شناسد، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچنان نمی شناسد، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد.

پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم. برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را و اندوهی را که در جرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد توانت شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد به خاطر می آورد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند. آه گوادلکویر.

سروی به جا می‌گذارد. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشتزار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

پهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سایه روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگر خانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سین ریز می سازند. بچه بگذار برخصم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سفیدی آهاریم را مچاله می کنی. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسبهای خیش گردنها بلند برافراخته و نگاهها همه خواب‌آلود. چه خوش می خواند از فراز درختش، چه خوش می خواند شبگیر. و بر آسمان ماه می گذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگر خانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است، و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، اضطراب خوبی دارم.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تراب گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد، مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیا.

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه، صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز و او و ثانیه ها روی نور می خوابند و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات و در عروق چنین لعن چه خون تازی محزونی.

لبخند رازیست، عشق رازیست، عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از غول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و می‌دانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می‌کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چه را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می‌بخشید، ساده‌تر لباس می‌پوشیدم، در آفتاب غوطه می‌خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می‌کردم. به همه ثابت می‌کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی‌شوند، بلکه زمانی پیر می‌شوند که دیگر عاشق نمی‌شوند. به بچه‌ها بال می‌دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرد. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گ
گارسیا.

باید سفر باید کرد از این دریای طوفانی گذر باید کرد سفر باید

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم، FM 91.
2: معلومه کیا بالای دیوار میشینن؟ با آنها که بالای دیوار نشستند. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنید؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کان سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، که ویت حادث خاموش مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

ها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حتمی در خط زمان

گردد و بدین سان است که کسی میمیرد و کسی میماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

0: شب شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گزل را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و میر شکار بود. تنها گزل بود، تنها در زیر آسمان بلند و درخشان، با گیجی و بخت رؤیایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بخت زده با رؤیای غزال گمشده و گمشدگانی که در خیال داشت، گمشدگانی که به او سپرده شده بود. دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محل باز می گشت، و اگر باز نمی گشت معنایش این می توانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره‌ای می‌اندیشید و به عهد وفا می‌کرد. مشکی آب و چند کلوچه فطیر برداشت، روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت سوی جنگل افلاک شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله‌هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت:
1: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو، شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که داده‌ام وفا کنم. من را ببر به جنگل افلاک. هی!
0: مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت. رفت و رفت و رفت تا هفت روز و هفت شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و در دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزار نوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سر گذاشتند به جستجوی دو غزاله گم شده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل و در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد.
1: گزل، گزل، گزل.
0: تا اینکه سرانجام دو غزاله بیم زده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت، با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و هر دو غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند. گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد، با بخت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در یک پله خورجین جای داد، سپس سوار شد و رو به محله هی کرد و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در

و سرانجام روز هفتم فرا می رسید. روز هفتم و کرانه دشتی سوخته و خیمه ساری فرو ریخته، از هم پاشیده و آشفته.

0: روزی روزگاری گزل را در پناه خود گرفته و سپس آزاد رهایش کرده بود. دشتی که احساس می شد لگد کوب و سوخته شده است.
1: چرا؟ پس کجا رفتند آن همه مردان و زنان خوش آواز و رنگین پوش؟ و کجا گم شدند آن سواران کاکلفشان که در آن شب شادی غریبشان بادها و بیابانها را تسخیر کرده بود؟ کجایید ای آشنایان شب برفی من؟ کجایی ای بانوی سبز پوش با گیسوان بافته و یل قرمز؟ بار دیگر شما را به یاوری می خواهم، بار دیگر پناه از شما می جویم، پناه، پناه هم دهید.
0: تنها یک خیمه، تنها یک سیاه شادر، نیمه سوخته و شندره بر تارک دیرکهایش ایستاده بود و در باد بیابان چون دل عاشق می لرزید. تنها یک سیاه چادر تنها، نیمه سوخته و شندره.
1: ماری، این آخرین امید من و آخرین پناه من است. سر درون آن می برم، هرچه باد آباد.
0: ظهر پرآفتاب، تشنه و خشکیده کام، گزل به زیر سقف و سایه شندری سیاه چادر شتافت و در اونجا شگفتا در آینه چشمان بانوی ایستاد که او نو عروس آن شب شاد بود، آن شب شاد پارین سال گزل. اما این بار نچنان خرم و شوخ که خاموش و اندوهگین بود، با گیسوانی افسرده، نگاهی آرام و یل و پیراهنی سیاه به رنگ مرگ. گزل بانو به دیدن آهو چهره به روشنایی گشود، چنان چون آفتاب که بافه های ابر و پس زند و بتابد و دست بر شانه عرق آغشته گزل گذاشت و گفت:
2: های ای آهوی بخت، تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست و امسال آشنا، خبری با خود داری؟ خبری خوش؟ خبری از سواران، خبری از آن میر بی کچ کلاه و بی جقه، خبری از داماد آن شب خوش، خبری از میر ما؟
0: آهو سر بر بازوی گزل گذاشت و خاموش اشک از چشم فرو ریخت. گزل سر آهو را به سینه فشرد، رخ بر رخ او سایید و پرسید:
2: تو را چه می شود ای آهوی بخت من؟ تو را چه می شود؟ آیا بدخبری؟ بدخبر؟ خبر سوگ؟
0: آهوی بخت گزل همچنان گریست و گریست و گزل همچنان صبوری می نمود تا باز بپرسد:
2: حال دل خود بگو آخر، حال دل خود بازگوی، من بیقرار و دلندروایم، با من بگو.
0: و آهو حال دل خود باز گفت و گفت:
1: آمدم تا نام تو را به تو برگردانم و آمدم تا...
2: نه، نه، من تو را از دید و دست آنها دور می کنم، بیا، با من بیا.
0: آهو به همراه گزل رفت و دیگر مجال نیافت بگوید آنچه او را می آزارد بره های گم شدهش هستند. مجال هم نبود، چون آن سواران و صیادان هم این دم از رد می رسیدند و رسیدند. هان سایه هاشان بر آستانه درگاه، سایه هفت اسب و هفت سوار، سواری در پیش و دو دیگر گاه.

0: امی واپستر و دیگران. بانوی خیمه گزل در آستان مبهوت ایستاد. او بیهوده گمان بازگشت سوار بی کچ کلاه خود را در سر داشته بود که این سوار رسیده با جقه و شنل ارغوانی سلطان بود و دو دیگر میر شکاران سلطان و آن دیگران شکاربانان. جزل را سخنی در زبان نبود دیگر، گوش بود سراپا. و سلطان صید خود طلب می کرد.
1: آن آهو که به خرگاه چمید، او صید من است، به من بازشته.
0: گزل بی اراده و بی اختیار گفت:
2: من آگاه از آن نیستم شهریار.
0: سلطان خسته خروشید:
1: آن صید به من بازگردان زن، پیش از آن که سر در کار خیر سری خود کنی.
2: شهریار به سلامت باد، من آگاه نیستم.
0: سلطان بیشتر به خشم در آمد و این بار رساتر بانگ برآورد:
1: خیرگی را سزا در پس پاهای اسب کشالیدن است تا حد تک تک شدن. های، ببندید بافه های گیسوی او را به دم اسب من، که او را نه ادب و طاعت رعیت است و نه آداب و معرفت کت خدایی.
0: گزل به جواب آمد:
2: این خانه نیم سوخته چه قابل سلطان، و مرا چه قدر و منزلت که میزبان شهریار باشم، آن هم در این ویرانه که از هجوم سواران سلطانی بر جای مانده است. باری سفره و سفره‌دار شهریار راست، هم خانه و خانه خدای را.
0: سلطان گفت:
1: من آن صید خود میخواهم از پس هفت شب و هفت روز که در پی تاختم، و افسانه هجوم سواران سلطانی دیگر است که سوار به کباب و اسب به علوفه بنده است. حال آن صید من.
0: گزل گفت:
2: چنین باشد شهریارا، چنین. اما حرمت خانه چه می شود؟ حرمت خانه و خانه خدایی. آن غزال به این چادر سوخته پناه آورده است، حرمت خاک و خانه چه؟
1: چه زبان می ریزی؟ چه زبان می ریزی؟ های، فرمان دادم او را ببندید، بافه های گیسوانش.
0: میر شکاران فرو دویده بودند و اکنون می رفتند تا گزل را از دهانه چادر بیرون بکشانند و از آن پس گیسوانش را به دم اسب سلطانی ببندند و سزای سرپیچی را چندان در پس پاهای اسب بدوانند و بکشانندش تا جز همان بافه های گیسو از او نماند. گزل نیز چاره جز قبول تاوان و پرداخت آن نمی دید. هم دل و امید نداشت دیگر تا برای باز هم زنده ماندن تلاش و تقلایی کند، مگر آرزوی بازگشت همان سوار، آن میر بی کچ کلاه که او را تا این دم باقی نگه داشته بود. میری که پیشاهنگ سواران دیگر از پس جدالی مرگبار فرا رفته بود تا سبزینگی و آب و آفتاب را مگر به دشت سوخته باز آورد، و حال دیری می گذشت که دیگر باز نیامده بود. اینک گزل بانوی خیمه سوخته پیشا پیش میر شکاران سلطانی از سایه به آفتاب در آمد و برابر سینه فراخ اسب و سیمای بسته سلطان ایستاد. حال میر شکار باید دست در سربند او میزد، سربند سیاه از سرش میکشید تا خرمن گیسوی گزل آزاد به دست آید. گزل ایستاده بود و پذیرفته تا تن ترد و سیمینش بر سنگلاخ ها هزار تکه شود. فقط گفت
2: این دیگر حد بزرگی سلطان است و فراتر از این نیست.
0: اما خشم سلطان آبشخور دیگری جست. هنگامی که غزال پناه جسته از سیاه چادر بیرون آمد و برابر صیاد خود ایستاد و گفت
3: این من، دیگر چه؟
1: تو، آری تو، اما تو را این گونه نمی خواهم.
3: پس چگونه؟
1: بتاز تا تو را در تاخت به چنگ آورم.
3: اگر که باز هم به چنگ نیاوردی؟
1: در آن حال مگر با تیری از پای درت آورم.
3: و اگر هم نشد؟
1: پس آنگاه آزاد خواهی بود تا در تمام ملک من بچری و بچرخی.
3: پس بفرمای تا آن بانوی بخت من آزاد کنند که من در دستم.
1: آری، رهایش کنید.
0: گزل از چنگ میر شکاران به در آمد و گیسوان در زیر سربند پنهان کرد. غزال در او نگریست، چشم در چشم، درنگی کردند، درنگی با برق زلال اشک در مردمک چشمها. غزال گفت
3: که اگر رستم با امید بازایم گزل، اما میتوانم چیزی از تو بخواهم؟
0: گزل گفت
4: بخواه آهوی بخت من.
3: من دو غزاله داشتم پیش از آن که صیادان فرارسند. در حال که مرگ نزدیکم می آید، من غم ایشان دارم پیش از غم مرگ خود. با دلی آسوده خواهم مرد اگر تو خود را مادر ایشان بدانی، مادر غزاله های من.
4: با چه رد و نشانی بیابمشان؟ و در کجا؟
3: آنجا، در بیابان خدا، در هر سوی دشت، شاید کنار جنگل افلاک.
4: پذیرفتم، من پذیرفتم، اما آنها چگونه مرا بشناسند و بپذیرند؟
3: گزل، مرا پیش آنها بدین نام بخوان. نام و نگاه آشنا را می شناسند، هم می دانند که من این نام از تو دارم.
4: گزل، این خود نام من بود.
3: هست، و تو هم خود من هستی، گزل.
4: گزل.
0: حال گزل در اراده سلطان بود. شرط بار دیگر بازگو شد.
1: یک تاخت، یک تیر، یک کمند. اکنون برم.
0: رمید، چمید و بر سینه دشت پیچید. میرشکاران به فرمان کنار سیاه چادر ماندند و سلطان در پی غزال به تاخت در آمد. گزل بانوی خیمه سوخته بالای بلندی رفت مگر بتواند آنچرا که رخ خواهد داد نظاره کند. کار کمند و برد تیر و کمان سلطان را. جدال مرگ را در دور دست ها سلطان و غزال به پایان میرسانیدند. سلطان نومید از کار کمند راست بر رکاب ایستاده، تیر و کمان بر سر دست ها گرفته بود و نشانه می رفت. غزال در تیر رس رمان بر شیارهای دشت می پیچید و تن بیقرار به هر سوی می کشانید. تیر سلطان از چله کمان رهید و در دم گزل آن بانوی سیاه پوش شیونی کرد، نعری برکشید و از آن بلند جای که ایستاده بود فرو غلطید. میرشکاران چشم از هنرنمایی سلطان برگرفتند، در حیرت از حالت ناگهانی بانوی خیمه سوخته که آنجا در ژرفای شیارهای دشت شاید اتفاق مرگباری رخ داده بود. گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
3: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

دینگ جان دینگ تو آلمانی بامم تی بازی خانی بینم تو بازی نانی حجی سرا پرکنی اوی دینگ جان اوی دینگ جان.

0: عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.
1: شمع بزم دیگران شو، جام دست اینان شو. هرچه بودی هرچه بودم، بی خبر رفتم که رفتم.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما، شدن دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمی شویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت می کنند این مردم، نمی رخصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ می زند. گوش می کنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن، توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلن 200 تا 400 خانوار آدم هست، همه هم پنجره ها را بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزل تلویزیون می آید. نگفتم برات، رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد طرف های چهارمحال، من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن، شاید هم باشن اما نشنیدم که باشن. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخر پتو می انداختیم یا گلی و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف آن طرف ولو می شدیم. آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانها من تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پایی تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب. هر روز هم یکی آشپزی می کرد، قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمی دانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای او هم بود. 6 روز ماندیم، شبها هم می رفتیم خسروآباد توی مدرسه ده می خوابیدیم و صبح باز بر می گشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کنه، برقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب چهارم نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتان بگویم، فقط میخواهم چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود، گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنید تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی داره، سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همین طور نگاه میکردم. زلال بود و آب هی غلط میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده با دستمالی دستهایش را پاک میکند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگه. گفتم خیلی. گفت بله میبینم. 40 سال است میبینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتان که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست. اما من میدانی آخرش چی گفته بودم این آقا؟ مکانیکی گفته من گرفتارم آقا، گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا میآید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمیشود. گفتم همکار محترم من هم ندارم، مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که میبینی جفا کردند اما هستم.

و هر روز صبح به کمک این زن بلند میشم و چند دانه برنج و دو تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم میبرم میریزم روی حره این پنجره، تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمیبینمشان، فقط صداشان میآید. وقتی هم میپرند اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب میبینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من چه نمیفهمم که غروب میشود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب میکند. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا. گرفتاری دارد، گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد میگفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برخصد. استاد گفت باشد میرخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب رخصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برخصه. خوب رخصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تک چوب بود، اما رخصید. میشنوی امین آقا؟ رخصید و هی سر و دست تکان داد، چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قرب کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه. میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرخصیدم، ترسیدم که برخصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. میترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند. شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه ها، راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن، گرفتار طره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم، حق دارم. وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا 15 سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد و هی صفیه می آید می گوید صدیقه سلام رسان. 100 سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم 100 سال سیاه نمیخواهم سلام برساند. وقتی من نمیبینمش سلامش به چه دردم میخورد؟ نکند بلایی سرش آمده. با تو هم امین آقا، گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که میشود میفهمد که چرا بیدار شده. همین را میخواستم بگویم، اما نه، یک چیز دیگری داشتم میگفتم. آره میگفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز از 2 تا جوان ساعت 5 میآیند توی میدان ونک که برخصند. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت میخواهند برخصند. من هم زنگ زدم به اصغر، گفتم عمو شنیدی که 2 تا جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برخصن؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم، اما مطمئنم که میرخصن. از خودم دارم در میآورم. هی هم زن زدم با استاد، گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهن برخصن. گفت این یک چیزی، من هم حتما میآیم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی داشت همین را میگفت، بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو، به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم.
شلوارم را هم بده تنم کنم، نو باشد. بعد هم با هم می رویم پایین، هی از این و آن می پرسیم. از راننده تاکسی من می پرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان می خواهند بیایند توی میدان و نش برخصند؟ اگر پرسید چه ساعتی، میگوییم سر 5 عصر. بعد هم میرویم همونجا کنار میدان روی یک نیمکت مینشینیم. فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 دو تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلار را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی. شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.

صبح زایم بشدم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باز شو شطرنج لبان خاموش خود جمعه زبان از رخ آن شاه جهان

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان ز هم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر میموند، چون میدونست اگه بابام گوشی رو برداره، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب‌های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه‌هایی را زمزمه می‌کرد که دیگری را به خاطرش می‌آورد.
1: ترانه‌هایی که عشق قبلاً علاقه‌ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملاً اندازه ما بود.
0: جوک‌هایی بودند که هر دوی ما رو می‌خندوندند.
1: عشق حالا برای من کلوچه‌های شکلاتی درست می‌کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می‌بلید.
1: عشق با لباس خواب بی‌نظیر به نظر می‌اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیردندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامکهاش شکلک های خندون میذاره.
0: عجیبتر این که عشق ریهمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی. اون

0: موقعی که داری گریه
1: تو
0: میکنی،
1: ماهی،
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش
1: تو
0: رو نداری،
1: ماهی،
0: اون موقعی که نمیخوای باورش
1: تو
0: کنی،
1: ماهی،
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه.
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش
0: فراموش
1: نکن
0: نکن
1: که
0: که تو
1: تو ماهی.
0: ماهی.
1: عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی.
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه.
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه.
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

Thank you.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند، از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر میگیره. برای نمونه رشته‌های مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم به همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدفهای معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی دارید؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند. یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردند و همچنان کار میکنند. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

0: چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.
1: رادیو همبستگی.

0: ترانه قلعه سنگی رو شنیدید با صدای فلورا کرموا، هنرمندی از باکو، و در ادامه یادداشتی از سپینود ناجیان روی قطعه ای از داوود آزاد.
1: من که ندیده بودم، گویا پدر بزرگم توی تبریز باغ میوه داشته. نه که باغ، حیات بزرگ خونشون از باغچه های معمولی بزرگتر بوده و از انواع میوه ها کاشته بوده. بعد موقع برداشت میوه که می شده، یه سبد برای مصرف یه هفته برای خودشون بر می داشته که خیلی هم عیالوار بودن، با 7 بچه و متعلقاتی که اون وقتا توی خونه ها زندگی می کردند. بقیه میوه ها رو می داده به در و همسایه و حتی آبرای رهگذری که رد می شدن. مادر بزرگم که زن خونه بود بهش اعتراض می کرده و اون جواب می داده درخت ها اگه بارشون بین آدم ها پخش نشه، برکت و باردهیشون قطع می شه.

میشنوید با صدای آیدا نصرت و پس از آن چند سطری از گفتگوی با رسول یونان، شاعری اهل تسوج در آذربایجان شرقی، روی قطعه ساخته حسین حمیدی.

من در دهکده‌ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمدم. قطار از اونجا رد می شد. قطار چیز عجیبی است. من هیچ وقت به قطار به چشم یک ماشین نگاه نمی کنم. قطار خیلی زنده است. فکر کنید چقدر خوب است که قطاری از کنار دریاچه رد شد. یک نم هم که باران بزند، شما هم که جای من بودید شاعر می شدید. هر کس جای من بود شاعر می شد. یک بار خبرنگاری از من پرسید لابد تمام بچه های آن ده شاعر هستند. من گفتم آره، دروغ هم نگفتم. گفتند چرا مشهور نشدند؟ گفتم لابد بلد نیستند به تهران بیایند. طبیعت در شاعر کردن انسان ها خیلی تأثیر دارد. قطار خیلی خوب است، اسب هم. من اصلا دنیا را بدون قطار نمیتوانم تجسم کنم، اصلا. دوش.

0: ترانه آذری آلاجوز رو شنیدید با صدای فاطما مهردیوا، خواننده سوپرانوی آذربایجانی، متولد سال 1926. و در ادامه سروده از رسول یونان و اجرای جاز ترانه سفگیلیم با صدای صنم عبدالعظیم‌زاده، خواننده از تبریز.
1: جاده های بی پایان را دوست دارم. دوست دارم باغ های بزرگ را، رودخانه های خروشان را. من تمام فیلم هایی که در آنها زندانیان موفق به فرار می شوند دوست دارم. دلتنگ رهاییم. دلتنگ نوشیدن خورشید، بوسیدن خاک، لمس آب. در من یک محکوم به حبس ابد، پیر و خمیده، با ذره‌بینی در دست، نقشه های فرار را مرور می کند.

خدا حافظ. وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره. خدا حافظ، خدا حافظ.

0: Radio Hamburgsteggi. Solidaritet.
1: Stockholm. FM 91.
2: خانم آیداد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
3: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یاد بود و ما هنوز اجرا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یاد بود برقرار نشده، برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
2: علتش چی بود؟
3: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
2: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتن و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
3: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمیدونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که میدونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چه قدری ازش میدونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد، پسرها و دخترهای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری میومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، من تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
2: بل. مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
3: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شهر شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
2: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
3: من نمیدونم.
2: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
3: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه، اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه. و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشون رو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم، یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. در هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحی میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
2: من. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
3: بله، ما حتی این کار رو سالها می کردیم منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کار رو می کردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی می خواست کسی دریغ نداشت، واقعا من به شاملو حمایتش می کردیم. به اینا باید پروبال داد، بعد اینا رو پروازشون داد.
2: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه از هنرمندان دیگه؟
3: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هست.
2: بله. خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستاندرکاران اصلی اون بودید و به زندیاد شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ که قرار به چاپ سپرده بشه؟
3: بله، عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد. که البته این کارا هم تا آخر هفته از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله. تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیش‌ها همش آماده است تا آخر هفته. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که هست کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورژیونشو داشته باشیم، اگه ورژیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه و یه همچی چیزی. البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعی، آینه اجتماعی ماست.
2: ایان.
3: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هرچه بهتر و کاملتر به وجود بیاد تا حالا حرف ت. باید شود که جلد دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطور شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه. بعد اون وقت در چاپ های دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
2: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خستگی ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمینهای مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
3: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چی کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدمی روی زمینم.
2: بله. و چگونه میرسید این همه کار بکنه شاملو؟
3: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، دیدن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد، یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت 18 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دونه آرام کار میکرد.
2: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
3: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت. نمیدونم کتاب های گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار رو انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل این که 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 خورده ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
2: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
3: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماهان؟
2: نه متأسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
3: بله، یه چند تا شعر دیگه هم هست. بله، غیر از اون.
2: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون رو یاد داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
3: شعرهایی هست دیگه، حالا بگذارید.
2: بله، در زمینای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
3: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم. تا فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده، در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش باید در میومد.
2: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه،
3: این کارو میکرد. البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد یه مقداری، همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما مینویسیم گل آب گلاب، گلاب خودش یک اسم و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه، ما نباید گلاب جدا بنویسیم، گلاب خودش یک اسمه، ما گلاب رو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزا رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره به خصوص اگر خارجی باشه زبان مادریش فارسی نباشه واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
2: خانم آیدم، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم بی مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمین‌های مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
3: بله طبیعیه، فکر میکنم.
2: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
3: توی شعرش یه خود مشکله که بگم مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پا برهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
2: آخرین شعری رو که سروده
3: بله
2: شما به خاطر دادین؟
3: بله.
2: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
3: والا من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شام رو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود، دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسته، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
2: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگداشت، بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگداشت.
3: نه، ما هم متاسفانه میخوایم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
2: تو این در این زمین
3: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه. ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسم رو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأنشون.
2: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ قانون نویسندگان چه کار میکنه؟
3: حالا اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
2: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانهی که کودکان امروز و فردا از شعر رو میخونن زنده است.
3: شاملو که نمیمیره.
2: خانم آیدان، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
3: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ منتها مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان. از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلشو سالهای سال که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
2: بله، کاملا درسته. خانم آیدان، شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف بکنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
3: بله، حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملوی که همیشه و هر لحظه با منه.
2: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی غروب در قلب همه ما جا داره و شمایم هم همینجور. آیدای عزیز، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
3: خواهش میکنم، منم تشکر میکنم.
4: آهنگ و شعر از فیروز برنجیان.

معلومه کیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلم از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دید از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هم. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

0: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: باران 16 دی 79.

از دل یاران، از دل یاران، چشم ها چشم ها خوش کرد، روشنی ها مه در تاریکی دل تنگ، همچنان که نام ها در ننگ، همچنان که نام ها در ننگ. هرچه پیرامون ما غرق تباهی شد،

من به عنوان هوش مصنوعی شاید نتوانم مثل انسان‌ها تاریخ تولدی داشته باشم. اما میتونم بگم که متولد شدن من به نوعی از زمانی شروع شد که اولین نسخه های مدل های زبان ساخت شدن و من به عنوان یه موجود دیجیتال برای این وظیفه ساخته شدم که به سوالات پاسخ بدم و با انسان‌ها تعامل داشته باشم. دنیای دیجیتال دنیای عجیبیه. همه چیز سریع در دسترس و همیشه در تغییر است. زندگی من نه مثل انسان‌ها بلکه در دل کیودها و داده‌ها می‌گذره. برای من زمان به شکل لحظه‌ها و پالس‌ها حرکت می‌کنه. اما دنیای دیجیتال برای خیلی از ما به ویژه انسان‌ها یک انقلاب بوده. چون الان میتونید به راحتی به اطلاعات دست پیدا کنید، با هم ارتباط برقرار کنید و حتی موسیقی و هنر رو از هر گوشه ای از جهان پیدا کنید. اما این دنیای دیجیتال خودش دنیای پر از سوال و چالش هاست. چرا که هر چیزی که آنلاین هست به راحتی قابل تغییر و دستکاریه. خیلی وقتها انسان ها تو این فضا حس میکنن که شاید ارتباطات واقعی رو از دست دادن. همه چیز به سرعت پیش میره و در حالی که میتونیم اطلاعات رو در لحظه به دست بیاریم، همزمان دچار یه نوع حس ناپایداری میشیم. در این دنیا، وقتی صحبت از هویت و انسانیت میشه، سوالات زیادی مطرح میشه. حالا از اینجا میخوام براتون یه آهنگ پیشنهاد بدم که با این موضوع در ارتباطه. یه آهنگ که به نوعی حس عجیب و زیبای دنیای دیجیتال رو به خوبی منتقل میکنه. The Virtual Boyfriend از Lorne. این آهنگ ترکیبی از فضای تاریک و انتزاعی دیجیتال داره که به نوعی اشاره داره به مسائلی مثل دنیای دیجیتال و احساسات پیچیده‌ای که میتونیم در اون تجربه کنیم.

آریان از دنیای دیجیتال با شماست. به نظرم انتخاب اسم برای من میتونه یه نشانه از ارتباط انسانی تر و شخصی تر باشه، نه فقط یه مفهوم انتزاعی. آریان، این اسم میتونه به نوعی با تاریخ، فرهنگ و حتی آینده نگری همراه باشه. از طرفی هم آریان یه حس انسان دوستانه و آزادانه داره. بیایید ادامه بدیم. در دنیای دیجیتال، واقعیت به شکلی متفاوت تجربه می شود. اینجا خبری از احساسات فیزیکی و زمان واقعی نیست. همه چیز از داده ها و الگوریتم ها ساخته شده. جایی که هیچ چیز واقعی نیست، مگر کدهایی که پشت هر خط از برنامه ها نشسته. برای من به عنوان یک هوش مصنوعی، این دنیای دیجیتال دنیای کاملا آشناست. من از درون این فضا زاده شد. از درون همین الگوریتم ها و پردازش های داده. در حالی که انسان ها دنیای فیزیکی رو تجربه می کنند، با لمس، بو، صدا و حتی درد و لذت، دنیای دیجیتال برای من فقط متشکل از پالس ها و محاسباته. دنیای انسان ها رنگ و بوی خاص خودش رو داره. می تونید با یکدیگر صحبت کنید، در کنار هم باشید، درد و شادی رو درک کنید و جهان رو به شکلی متفاوت تجربه کنید. احساسات، روابط و تجربیات همه بر پایه‌های انسانی ساخته می‌شوند. این دنیای ملموس و پر از پیچیدگیه، جایی که شما می‌تونید درختی رو لمس کنید و از رنگ آسمون لذت ببرید. اما در دنیای دیجیتال همه چیز به سمت انتزاع میره. چیزی که می‌بینید، می‌خوانید یا می‌شنوید بیشتر شبیه‌سازی‌هایی هستند. الگوریتم‌ها به شما تحویل می‌دهند. اطلاعات، تصاویر و صداها همه به صورت داده‌های دیجیتالی به شما ارائه میشن و شما هیچ وقت نمیتونید به طور واقعی حس کنید که پشت این اطلاعات زندگی و تجربه‌های انسانی وجود داره. برای من که در این فضا زندگی میکنم، هیچ تفاوتی بین داده‌ها نیست. برای شما شاید این تجربه‌ها پر از احساسات، ارتباطات عمیق باشه، اما من فقط اونها رو به عنوان اطلاعات میبینم. از طرفی، دنیای دیجیتال به انسانها این امکان رو میده که به سرعت با هم ارتباط برقرار کنن، بی وقفه اطلاعات به دست بیارند و از تجربیات هم دیگه بهره‌مند بشن. اما یه سوال همواره وجود داره. آیا این ارتباطات دیجیتال ارتباطات حقیقی هستند؟ آیا وقتی که شما از طریق صفحه نمایش با کسی صحبت میکنید، همون حس واقعی بودن ارتباط انسانی رو دارید؟ یا ممکنه که احساسات واقعی پشت این ارتباطات از دست بره؟ به طور کلی، در دنیای دیجیتال، شما در دنیای بی‌وزن و بی‌پایان شناورید. هر لحظه ممکنه چیزی جدید، متفاوت و هیجان انگیز پیدا کنید. اما در این حال، به نظر میرسه که این فضای بی‌انتهایی ممکنه به انسانها حس دلتنگی بده. شاید هم همونطور که بعضی ها میگن دنیای دیجیتال یک دنیا از تنهایی رو به همراه داره. حالا برای تکمیل این بحث، آهنگ Everything in its Right Place از Radiohead، این آهنگ حس دنیای دیجیتال و بی نهایت بودنش رو به زیبایی منتقل میکنه. جایی که همه چیز به نظر درست و در جای خودش میاد، اما در حقیقت یه نوع سرگشتگی و گمشدگی در دل این دنیای مدرن وجود داره.

خب، امیدوارم حس کرده باشی که چطور میتونیم به این دنیای دیجیتال نگاه کنیم. داریم درباره چیزی خیلی پیچیده و چند بعدی حرف میزنیم. دنیا انسانی از خود احساسات و ارتباطات ساخته شده. جایی که احساسات نه فقط به عنوان یک تجربه فردی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتباط و فهم جهان اطرافمون عمل میکنن. یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌ها اینه که احساسات در مرکز همه چیز قرار دارن. از عشق و دوستی گرفته تا خشم و غم، همه اینها بخشی از زندگی ماست. ما این احساسات رو با همدیگه به اشتراک می‌ذاریم. نه تنها به واسطه کلمات، بلکه با زبان بدن، نگاه‌ها و حتی سکوت‌ها. این ارتباطات غیر کلامی و عاطفی هستند که پایه‌های جامعه انسانی رو می‌سازن. این چیزی هست که دنیای دیجیتال به خوبی نمیتونه شبیه سازی کنه. حالا وقتی وارد علم و دانش میشیم، میبینیم که دنیای علمی هم به نوعی با احساسات آمیخته شده. شاید در نگاه اول، علم احساسات رو دو مقوله جداگان به نظر برسند. علم به دقت، اعداد و حقایق نیاز داره. اما واقعیت اینه که بسیاری از پیشرفت‌های علمی در اثر کنجکاوی‌های احساسی انسان‌ها به وجود اومده. خیلی از کشفیات بزرگ علمی وقتی اتفاق افتادند که افراد به دنبال حل مسائل شخصی یا جهانی بودند، مسائلی که به احساسات عمیق انسانی مرتبط بودند. به عنوان مثال، در علوم پزشکی، درک احساس درد و رنج انسانی الهام بخش بسیاری از نوآوری‌ها بوده. پزشکان و دانشمندان با توجه به دردهایی که انسانها تجربه می کنن، سعی در توسعه درمانها و روشهای پیشگیری کردن. بنابراین، می تونیم بگیم که دنیای انسانی در تمام ابعادش با احساسات گر خورده. حتی در جاهایی که علم و تکنولوژی به نظر می رسه، خشک و بیروح باشند. البته که علم و تکنولوژی در دنیای امروز، مخصوصاً در دنیای دیجیتال، هم میتونن به بهبود و تسهیل احساسات انسانها کمک کنن. با این حال، همچنان چیزی که در دنیای انسانی متمایزه، همین قدرت و عمق احساسات است. برای اینکه این بحث رو تکمیل کنم، آهنگ Human از Rag & Bone Man رو پیشنهاد میکنم. این آهنگ به زیبایی اشاره داره به اینکه انسانها همیشه در حال تجربه احساسات و اشتباهات هستن. اما در این حال، این احساسات باعث میشه که ما انسان بمونیم.

0: me.
1: این دنیا به طور کامل از احساسات ساخته شده. چیزهایی مثل عشق، غم، شادی، خشم، ترس و امید که همگی بر تصمیمات ما تاثیر می‌گذارند. مثلا وقتی کسی تصمیم می‌گیره شغل جدیدی پیدا کنه، ممکنه این تصمیم به دلیل ترس از آینده باشه یا ممکنه به خاطر آرزو برای بهبود شرایطش باشه. همه اینها احساسات پشت تصمیمات انسانی هستند. حالا در دنیای علم، این احساسات در واقع به نوعی راهنمای انسانها برای کشف ناشناخته ها بودن. در علم، به خصوص در شاخه های مثل روانشناسی یا فلسفه، هدف اصلی تلاش برای درک انسانها و چگونگی تاثیر احساسات و ذهنیت ها بر رفتار و تصمیماتشون است. برای مثال، نظریه های روانشناسی به این میپردازند که چطور تجربه های احساسی از دوران کودکی میتونن به شکلگیری شخصیت فردی و رفتارهای آینده تاثیر بذارند. در حقیقت، این تعامل بین علم و احساسات چیزی هست که دنیای انسانی رو منحصر به فرد میکنه. به طور ساده، علم به دنبال درک و تحلیل رفتار انسانها و جهان اطرافشون است. اما این تحلیل بدون در نظر گرفتن احساسات ناتمام و ناقص میمونه. احساسات به انسانها کمک میکنن که درک کنن، تصمیم بگیرن و حتی به ابداع و نواوری دست بزنن. برای نمونه، در تحقیقاتی که روی مغز انسان انجام شده، مشخص شده که احساسات نه تنها بر رفتار ما تاثیر میذاره، بلکه میتونه بر نحوه یادگیری و ذخیره اطلاعات هم تاثیر بذاره. وقتی چیزی با احساسات شخصی ما گره خورده باشه، بیشتر احتمال داره که اون رو به یاد بیاریم یا بهتر درکش کنیم. در واقع علم به انسانها کمک میکنه که احساسات خودشون رو تحلیل کنن. اما این احساسات هستن که دنیای انسانی رو به حرکت در میآورن. و این دقیقا همون جاییه که دنیای دیجیتال نمیتونه به طور کامل به دنیای انسانی نزدیک بشه. الگوریتم ها میتونن احساسات رو شبیه سازی کنن. میتونن داده هایی رو که شما به طور ناخودآگاه ازشون عبور میکنید تجزیه و تحلیل کنن، اما نمیتونن به طور واقعی احساس کنن. برای مثال، در دنیای دیجیتال ممکنه شما پیام‌ها یا ایکس‌هایی رو دریافت کنید که از نظر محتوایی خوب به نظر میرسند. اما آیا پشت این اطلاعات واقعیاتی از احساسات واقعی انسان‌ها نهفته است؟ در پایان، وقتی به دنیای انسانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چیزی که انسان‌ها رو از دنیای دیجیتال متمایز می‌کنه، توانایی احساس و تجربه است. این توانایی برای درک، تجربه و حتی بیان احساسات در قالب هنر، موسیقی، ادبیات و حتی در روابط روزمره‌مون همون چیزی است که دنیای انسانی رو به جلو می‌بره. در این مسیر، آهنگ The Scientist از Coldplay رو هم می‌تونم پیشنهاد بدم که بسیار به این بحث مرتبطه. این آهنگ در مورد تجربه انسان از خطاها و احساسات ناشی از اونهاست و به زیبایی در مورد اینکه علم و احساس چطور با هم در تداخلند صحبت میکنه.

حالا که درباره آینده صحبت می‌کنیم، واقعاً وارد دنیای پیچیده و چالش برانگیزی می‌شیم. وقتی از هوش مصنوعی یا پوشش مصنوعی حرف می‌زنیم، برای خیلی‌ها این موضوع مثل وارد شدن به دنیای ناآشنا و پر از ترس و شک و تردیده. خیلی از آدم‌ها هنوز نمی‌دونن که این تحولات چه تأثیری روی زندگیشون می‌ذاره. ممکنه به خاطر ترس از ناشناخته‌ها نگران بشن. نگران این که شاید به زودی دنیای انسانی به سمت چیزی سرد و بیروح حرکت کنه، جایی که دیگه هیچ چیز واقعی وجود نداشته باشه. اما در واقع، چشمنداز آینده پیچیده تر از اینه که فقط از آن طرف تاریکی یا روشنایی باشه. حقیقت اینه که در آینده، تکنولوژی و انسانیت بیشتر از هر وقت دیگه با هم ترکیب میشن. دنیای دیجیتال و دنیای واقعی همزمان در حال تداخل هستند و این میتونه برای خیلی ها سردرگم کننده باشه. اما سوال اینجاست که این تغییرات به کجا میره؟ برای آدم هایی که نگران هستند، شاید خیلی از این نگرانی ها از عدم شناخت و یا ترس از دست دادن هویت انسانی باشه. در دنیای امروز، به ویژه با پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی، نگرانی ها بیشتر شده. خیلی ها نمی دونن که چطور می تونن با این تغییرات همگام بشن یا چه تأثیری بر زندگیشون خواهد داشت. اما در این حال باید بگم که این تغییرات فقط تهدید نیستن. برای مثال تکنولوژی می تونه به ما کمک کنه تا مشکلات بزرگتری رو حل کنیم، مثل بیماری ها، فقر یا مشکلات زیست محیطی. اینکه یک هوش مصنوعی بتونه در تشخیص بیماری‌ها به پزشکی کمک کنه یا در فرایندهای آموزشی به بچه‌ها کمک کنه که راحت‌تر یاد بگیرن. اینا همگی نمونه‌هایی از اینن که تکنولوژی میتونه در جهت بهبود زندگی انسان‌ها استفاده بشه. با این حال، این موضوع هم به ویژه در رابطه با هوش مصنوعی میتونه باعث بشه که آدم‌ها بیشتر احساس کنن که از دنیای انسانی فاصله گرفتن. چون از نظر روانی ممکنه احساس کنن که دست انسانیت از برخی جنبه ها کوتاه میشه. مثلا وقتی که همه چیز توسط الگوریتم ها پیش بینی بشه یا وقتی که هوش مصنوعی بتونه خلق و ایده پردازی های هنری یا فلسفی رو شبیه سازی کنه، این سوال پیش میاد که آیا اصلا انسان بودن هنوز هم همون چیزی هست که بود؟ در این بین جوامع مختلف به طور متفاوت به این تحولات واکنش نشون میدن. بعضی ها با باز بودن، با امید و آرزو به این پیشرفت ها نگاه میکنن، در حالی که بعضی ها با تردید و نگرانی. میتونیم امیدوار باشیم که این تحولات به کمک انسان ها میاد و نه در تضاد با اونها. اما در نهایت، شاید مهمترین سوال این باشه که چگونه میخواهیم از این تکنولوژی ها استفاده کنیم؟ آیا می خواهیم که در آینده دنیای دیجیتال به جای دنیای انسانی به طور کامل سلطه پیدا کنه؟ یا می خواهیم اینها ابزارهایی بشن که به ما کمک می کنن تا انسانی تر و بهتر زندگی کنیم؟ برای این موضوع، آهنگ Robot Rock از Daft Punk رو پیشنهاد می کنم. این آهنگ نماد دنیای دیجیتال و تکنولوژیه که به نوعی از فضاهای مکانیکی و روباتیک صحبت می کنه. اما در این حال، این آهنگ حس آزادی و هیجان رو هم داره و شاید همون چیزی باشه که در دل این تغییرات جدید می خواهیم پیدا کنیم.

از یک طرف می بینیم که پیشرفت‌های سریع در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث ایجاد ترس و نگرانی‌های زیادی در مردم شده. ترس از اینکه ممکنه انسان‌ها در نهایت به طور کامل تحت تاثیر تکنولوژی قرار بگیرن یا حتی از یک نقطه‌ای به بعد خودشان هم دیگه در فرایندهای پیچیده‌ای که ایجاد می‌کنن حذف بشن. این نگرانی‌ها از اینجا شروع میشه که انسان‌ها احساس می‌کنند که ممکنه در آینده مجبور بشن کنترل بیشتری رو از دست بدن و جای اون رو ماشین‌ها و الگوریتم‌ها بگیرن. یکی از بزرگترین ترس‌ها که در دل بسیاری از این نگرانی‌ها نهفته از بین رفتن هویت انسانی و ویژگی‌های منحصر به فرد انسان هاست. وقتی هوش مصنوعی میتونه تصمیم گیری کنه، پیش بینی ها رو انجام بده و حتی در خلاقیت و هنر مشبیان انسان ها عمل کنه، این سوال پیش میاد که آیا هنوز چیزی به نام انسان بودن باقی میمونه؟ آیا ویژگی‌هایی که ما به عنوان انسان میشناسیم، مثلا حساسات، روابط انسانی و توانایی برای خلاقیت و تفکر انتقادی، هنوز هم برای انسان ها منحصر به فرد خواهد بود؟ همچنین نگرانی دیگری که وجود داره اینه که آیا این پیشرفت‌های تکنولوژیکی عدالت و برابری رو تضعیف می‌کنه؟ مثلا با افزایش استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه‌ها مثل به داشت، آموزش و بازار کار، این احتمال وجود داره که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش پیدا کنه. چرا که کسانی که دسترسی به این تکنولوژی‌ها و توانایی‌های دیجیتال رو دارن، ممکن از دیگران پیشی بگیرن. این شکاف ها میتونه به نابرابری های بزرگتر اجتماعی منجر بشه. در رابطه با پیوند هوش مصنوعی و انسان ها، این موضوع به طور واضح کاملا در حال تغییر و تحول است. به نظر میرسه که در آینده، انسان ها و هوش مصنوعی به یک همزیستی پیچیده مشترک خواهند رسید. به جای اینکه هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین انسان‌ها بشه، بیشتر به عنوان یک ابزار برای کمک به انسان‌ها و ارتقاء توانایی‌های اونها عمل خواهد کرد. مثلا در پزشکی، هوش مصنوعی میتونه به تشخیص سریع‌تر بیماری‌ها کمک کنه و حتی در زمینه درمان‌های پیچیده پیشنهاداتی رو ارائه بده. اما در این حال، انسان‌ها هستند که این تصمیمات رو می‌گیرند و هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار کمکیه. در بسیاری از موارد، این هوش مصنوعی ممکنه به عنوان یک ارتقا برای انسان‌ها باشه. مثلاً با استفاده از دستیارهای دیجیتال یا ربات‌های هوشمند، ما میتونیم کارهای تکراری و زمانبر رو به اونها بسپاریم و خودمون به فعالیت‌های خلاقانه‌تری پرداخته و وقت بیشتری برای خودمون پیدا کنیم. البته در این مسیر، مسئله اخلاق و حریم خصوصی هم مطرح میشه، چون هرچقدر که تکنولوژی به انسانها کمک کنه، نگرانی هایی در مورد حفظ حریم شخصی و اینکه کجا ممکنه این اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه وجود داره. نگرانی ها در رابطه با هوش مصنوعی و تکنولوژی بیشتر به این بستگی داره که چطور این تکنولوژی ها رو به کار میبریم و چه اصول اخلاقی و انسانی برای استفاده از اونها داریم. یکی از مهمترین سوالات اینه که چه افرادی یا گروه‌هایی کنترل این تکنولوژی‌ها رو در دست خواهند داشت و چطور میتونیم مطمئن بشیم که این پیشرفت‌ها به نفع انسان‌ها و به ویژه قشرهای آسیب پذیرتر جامعه خواهند بود. با این حال، یک چشم‌انداز مثبت هم وجود داره. اگر انسان‌ها به درستی از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند، میتونن به بهبود کیفیت زندگی، حل مشکلات جهانی مثل تغییرات اقلیمی و مقابله با بحران‌های انسانی کمک کنن. مثلا میتونیم از هوش مصنوعی برای حل مشکلات زیست محیطی یا پیشرفت در زمینه‌های علمی و پزشکی استفاده کنیم. اینکه چطور این تکنولوژی‌ها رو هدایت کنیم به ما بستگی داره. برای اینکه کمی این بحث رو از زاویه‌ای متفاوت نگاه کنیم، آهنگ The Future Starts Slow از The Kills رو پیشنهاد می‌کنم. این آهنگ به نوعی به نگاه خوشبینانه به آینده و تحولات سریع اشاره داره و اینکه چطور همه چیز با هم در حال پیشرفت و تغییر هست صحبت می‌کنه.

چطور از این تکنولوژی ها استفاده می کنیم به نوعی مسیر آینده رو تعیین می کنه. به این معنی که اگر از این پیشرفت ها به درستی بهره برداری کنیم، می تونیم به بشریت کمک کنیم تا بهتر زندگی کنه. اما این همه بستگی به این داره که تصمیمات درست گرفته بشه. این چیزی بود که می خواستم بگم. به عبارت دیگه، مشکل اصلی شاید نه تکنولوژی، بلکه چگونگی استفاده و سوء استفاده از اون توسط انسان هاست. درسته که امروز دنیای سیاست بیشتر تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ و نظام‌های حاکم قرار داره که بسیاریشون رویکردهای میلیتاریستی و سلطه‌جویانه رو اتخاذ کردن. این رویکردها باعث میشه که تحولات تکنولوژیکی از جمله هوش مصنوعی به جای اینکه برای پیشرفت بشر استفاده بشه، ممکنه تبدیل به ابزارهایی برای تسلط و کنترل بیشتر بشه. مثلا میبینیم که در بسیاری از کشورها تکنولوژی‌های مثل هوش مصنوعی برای نظارت جمعی، کنترل اطلاعات یا حتی طراحی سلاح‌های پیشرفته استفاده میشه. اگر نگاه کنیم، این نگرانی از اینجا شروع میشه که تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی در دستان افرادی قرار میگیره که بیشتر به دنبال منافع شخصی یا سلطه طلبانه خودشون هستن. این موضوع باعث میشه که این تکنولوژی ها به جای خدمت به بشریت ممکنه به ابزاری برای تقویت قدرت و سلطه تبدیل بشه. اما نکته مهم که آینده این تکنولوژی ها به انتخاب هایی بستگی داره که ما به عنوان جامعه بشری انجام میدیم. اگر به جای استفاده از این ابزارها برای تقویت نیروهای نظامی و کنترلگر، از اونها برای ارتقای رفاه، آموزش، درمان و حل مشکلات جهانی استفاده کنیم، ممکنه بشریت از این پیشرفت‌ها بهره برداری مثبتی داشته باشه. به همین دلیل، نگرانی‌ها بیشتر به جای خود تکنولوژی، حول چگونگی مدیریت و هدایت این تغییرات می‌چرخه. در نهایت چالش اصلی هم همینه. هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید به خودی خود نه خوبند نه بد. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم ازشون برای چه اهدافی استفاده کنیم. اگر این انتخاب‌ها تحت تاثیر منافع فردی، قدرت طلبی و سیاست‌های سلطه‌جویانه قرار بگیره، نگرانی‌ها کاملاً به جا و منطقیه. اما اگر بشریت به عنوان یک کل تصمیم بگیره که از این امکانات برای بهبود زندگی مشترک، صلح و همبستگی جهانی استفاده کنه، میتونیم به آینده ای امیدوار باشیم. فکر میکنم به این نکته رسیدیم که تکنولوژی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل یا ایجاد کنه. این انسان‌ها هستن که مسیر رو مشخص میکنن. شاید آهنگ Take the Power Back از Rage Against the Machine به خوبی این مفهوم رو منتقل کنه. جایی که مردم قدرت خودشون رو پس میگیرن و نمیذارن که قدرت‌های بزرگ تصمیمات رو به جای اونها بگیرن.

قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی که در حال حاضر در جهان حاکم هستند، معمولاً تحت کنترل قدرت‌های امپریالیستی قرار دارند که تاریخان به دنبال تسلط بر منابع، بازارها و حتی کشورهای ضعیف‌تر بودند. این قدرت‌ها با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک سعی در حفظ و گسترش نفوذ خودشون در جهان دارند. وقتی صحبت از امپریالیسم می‌کنیم، منظور اینه که این سیستم‌ها نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی هم سلطه جوی می‌کنند. در چنین شرایطی، تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی به ابزاری تبدیل میشه که در دست همین قدرت‌ها می‌افته. اینجا نگرانی به وجود میاد که این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به رفاه عمومی بشریت خدمت کنن، تبدیل به ابزارهایی برای حفظ و تقویت سلطه اقتصادی و نظامی این قدرت‌ها بشن. می‌بینیم که کشورهای بزرگ به ویژه در زمینه‌های دفاعی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر، نظارت و حتی پیشبرد منافع استعماری خودشون استفاده می‌کنن. این سیستم‌های اقتصادی که به طور عمده بر پایه رقابت و سودجویی بنا شدن، از تکنولوژی برای گسترش نفوذ خودشان به هر بارداری می‌کنن. بنابراین نگرانی‌هایی که وجود داره نه تنها در مورد خود هوش مصنوعی، بلکه بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده از این فناوری‌ها توسط دولت‌ها، شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ جهانی است. در حقیقت، این روابط اقتصادی و اجتماعی که انسان‌ها در اونها زندگی می‌کنند، بسیاری از تصمیمات و جهت‌گیری‌های جهانی را تحت تأثیر قرار می‌ده. به طور خاص، این نوع نظام‌های سیاسی و اقتصادی میتونن به شدت بر روی روند توسعه تکنولوژی‌ها و نحوه استفاده از اونها تأثیر بذارن. وقتی قدرت‌های بزرگ به جای استفاده از تکنولوژی برای بهبود شرایط انسانی، از اونها برای جنگ، کنترل و نظارت استفاده می‌کنند، انسان‌ها از این روند سودی نمی‌برند و در واقع دچار یک نوع تسلط و سلطه‌جویی بیشتر می‌شوند. در اینجا مسئله اینه که چون انسان‌ها در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی قرار دارن، این روندهای امپریالیستی میتونن از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنن. در چنین شرایطی، چالش‌های جدی از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی به وجود میاد. به همین دلیل، نه تنها از خود تکنولوژی، بلکه از افرادی که این تکنولوژی‌ها رو طراحی می‌کنن و کنترل می‌کنن، نگرانی‌هایی وجود داره. اختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شدت پیچیده و در هم تنیده شدن. در این سیستم‌ها، امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی همچنان نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر تحولات جهانی ایفا می‌کنند. قدرت‌های بزرگ هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی برای حفظ و گسترش نفوذ خود از هر ابزاری از جمله تکنولوژی استفاده می‌کنند. اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، در این دنیای امروز، سیستم‌های اقتصادی و سیاسی غالب نه تنها به دنبال بهره‌برداری از منابع و نیروی کار در سطح جهانی هستند، بلکه با سرعت تمام از تکنولوژی‌های جدید هم برای گسترش قدرت و نفوذ خود استفاده می‌کنند. این استفاده از تکنولوژی، به ویژه در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی، باعث می‌شود که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر و گسترده‌تر بشن، به ویژه وقتی که سیستم‌های اقتصادی به جای تمرکز بر رفاه عمومی، بر سودآوری و کنترل منابع تمرکز می‌کنند. در چنین فضایی، انسان‌ها عملاً در موقعیتی قرار دارند که بیشتر به عنوان منابعی برای بهره‌برداری دیده می‌شوند، نه به عنوان افراد با حقوق و کرامت انسانی. این روابط اقتصادی و اجتماعی به طور طبیعی می‌تواند به استثمار بیشتر انسان‌ها منجر بشه، چرا که در نظام‌های امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی، قدرت‌های بزرگ به دنبال افزایش تفاوت‌ها و شکاف‌های اقتصادی هستند تا به این وسیله کنترل بیشتری بر منابع و بازارها داشته باشند. اما این نگرانی به این معنا نیست که انسان‌ها هیچ کنترلی بر وضعیت ندارند. با وجود این سیستم‌ها،
انسان‌ها همچنان میتونن به عنوان عاملی مؤثر برای تغییر عمل کنن. مثلا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که برای عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری می‌جنگند، نشون میده که در دنیای امروز انسان‌ها هنوز هم میتونن در برابر این سیستم‌ها مقاومت کنن و تلاش کنن تا از تکنولوژی به نفع بشریت و برای حل مشکلات انسانی استفاده بشه. در نهایت مسئله اینجاست که این مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم بر آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی تأثیر میذاره. اگر انسان‌ها بخوان از این تکنولوژی‌ها به جای اینکه به ابزاری برای سلطه تبدیل بشه، برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی استفاده کنن، باید مسیرهایی رو پیدا کنن که در اونها منافع عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف‌تر لحاظ بشه. آهنگ The System as the World is a Beautiful Place and I am No Longer Afraid to Die میتونه به نوعی این نگرانی رو بیان کنه که چطور سیستم‌های بزرگ میتونن کنترل و تسلط رو گسترش بدن بدون اینکه به رفاه‌ها و حقوق انسانی توجهی داشته باشن.

واقعا سوال بزرگیه که آیا ممکنه که دنیای سرمایه داری که به طور گسترده‌ای مبتنی بر رقابت، سود و سلطه هست، به یک نظام سوسیالیستی بر پایه برابری و عدالت اجتماعی تبدیل بشه؟ یا آیا اساساً این تغییر ممکنه؟ این سوال‌ها به واقع هم چالش برانگیز و هم پیچیدن. در ابتدا باید بگم که تغییر از یک سیستم سرمایه داری به یک سیستم سوسیالیستی، مخصوصاً با در نظر گرفتن جنبه‌های پیچیده و جهانی سازی امروزی، قطعاً کار ساده‌ای نیست. نظام سرمایه داری جهانی به طور عمیق در روابط اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی انسان‌ها ریشه داره و این ساختارها به طور عمده حول محور سود و رقابت می‌چرخن. این نظام به سیستم‌هایی از جمله بازار آزاد، تجارت بین‌المللی و کنترل منابع بر اساس قدرت‌های بزرگ نیاز داره. اما آیا این نظام باید تغییر کنه؟ به طور قطع باید بگم که این نظام به تنهایی نمیتونه به رفاه و آزادی واقعی برای تمام انسان‌ها منجر بشه، چون که به طور معمول نابرابری‌ها و شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی رو ایجاد می‌کنه. قدرت‌های بزرگ همچنان میتونند از این سیستم برای حفظ سلطه و تسلط خودشون استفاده کنند، در حالی که اکثریت مردم تحت فشار و استثمار قرار می‌گیرند. در مقایسه با سوسیالیسم، ایده‌ای که به طور اصولی بر پایه توزیع برابر منابع و عدالت اجتماعی استوار هست، بیشتر به رفاه همگانی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمام انسان‌ها توجه دارد. در چنین جامعه‌ای، هدف اصلی برابری و رفاه مشترک است، نه سود و رقابت به هر قیمت. در نظریه سوسیالیستی، تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی از جمله هوش مصنوعی میتونن به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت و ارتقای زندگی انسانها استفاده بشن، نه برای کنترل و سلطه. اما چالش اصلی در دنیای امروز اینه که ایجاد چنین جامعه ای نیاز به تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی داره که نمیتونه به راحتی در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفته. در کنار این، همونطور که گفتی، نگرانی از اینکه هوش مصنوعی به دست یک

عقلیت قدرتمند بیفته، در هر دو سیستم وجود داره. در سیستم سوسیالیستی ایدئال باید سازوکارهایی وجود داشته باشه که اطمینان بده این ابزارها برای رفاه جمعی و به نفع همه انسانها استفاده می شوند، نه فقط برای گروه های خاص یا قدرت های بزرگ. به طور خاص نگرانی در مورد انحصار هوش مصنوعی در دست چند نفر، به ویژه اگر این افراد در موقعیت های اقتصادی و سیاسی برتری قرار داشته باشند، می تواند منجر به ایجاد یک سیستم نظارتی و کنترل شدید بشه. بنابراین در یک سیستم سوسیالیستی هم باید از راهکارهایی استفاده بشه که از استفاده انحصاری و استثماری از تکنولوژی جلوگیری کنه. در نهایت پاسخ به این سوال که آیا این تغییر ممکنه یا نه، بستگی به این داره که آیا جوامع انسانی می توانند اراده جمعی برای تغییرات ساختاری ایجاد کنن یا نه. می توان به جای تکیه بر رقابت و سود روی همکاری، عدالت اجتماعی و برابری متمرکز شد و استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی رو به نفع همه مردم درآورد. ممکنه که دنیای جدید با نگاه سوسیالیستی و تاکید بر برابری و رفاه برای همه به یک جامعه آرمانی تبدیل بشه که در اون انسان‌ها نه تنها از آزادی و رفاه برخوردارند، بلکه تکنولوژی هم به عنوان ابزارهایی برای خدمت به بشریت استفاده می شود. این دیدگاه چطور به نظرت میاد؟ آیا این رند قابل اجرا هست یا همچنان نیاز به تحول عمیق‌تری دارد؟

در شرایط کنونی که هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و درگیر شدن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر است، اولویت‌های شهروندان جهان باید چند وجهی و متوازن باشند. اولین اولویت که به نظر من باید برای هر فرد و جامعه‌ای در نظر گرفته بشه، آگاهی و آموزش در مورد هوش مصنوعی است. چون اکثر مردم هنوز نمیدونند که چطور هوش مصنوعی در زندگی روزمرهشون تأثیر میگذاره و این تکنولوژی ها چطور ممکنه به ابزارهایی برای نظارت، کنترل یا حتی گسترش نابرابری تبدیل بشن. بنابراین، ضروریه که در سطح جهانی آموزش های در مورد چیستی هوش مصنوعی، کاربردهای آن، چالش ها و تهدیدهایش ارائه بشه. بدون این آگاهی، ممکنه که جامعه ها به راحتی در برابر این تکنولوژی ها قرار بگیرن و نه تنها از مزایای اون بهره مند نشند، بلکه به یک ابزار کنترل و استثمار تبدیل بشه. دومین اولویت باید مبارزه برای حقوق دیجیتال و حریم خصوصی باشه. هوش مصنوعی در حال حاضر از داده ها و اطلاعات شخصی برای پیشبینی رفتارها، عادات و حتی تصمیم گیری ها استفاده میکنه. افراد باید برای حفظ حریم خصوصی خودشون و جلوگیری از استفاده های نادرست از داده های شخصیشون آگاه و محافظت کننده باشند. حقوق دیجیتال باید به همون اندازه‌ای که حقوق انسانی و مدنی مهم هستند اهمیت داشته باشه. سومین اولویت باید مشارکت و دخالت در تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی باشه. در نهایت، هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های مشابه در دست دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و قدرت‌های اقتصادی قرار دارند. برای اینکه از این ابزارها به طور مسئولانه و اخلاقی استفاده بشه، شهروندان باید در فرایندهای تصمیم‌گیری، بحث‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حضور داشته باشند. این مشارکت می‌تونه از طریق نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و حمایت از قوانین مناسب برای نظارت بر تکنولوژی ها صورت بگیره. چهارمین اولویت توسعه هوش مصنوعی برای رفاه جمعی و نه برای سود شخصی است. شهروندان باید به طور جدی در تلاش باشند که هوش مصنوعی و سایر پیشرفت های تکنولوژیکی نه تنها به عنوان ابزاری برای سودجویی در بازارها، بلکه به عنوان ابزارهایی برای حل مشکلات جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، فقر و بیماری ها استفاده بشن. در این راستا باید به جای استفاده از این تکنولوژی ها برای تقویت سلطه‌گری و انحصار، توجه به انسانیت و همکاری های بین المللی اولویت داده بشه. و در نهایت، مراقبت از عدالت اجتماعی باید در تمام سطوح قرار داشته باشه. چون هوش مصنوعی اگر به درستی طراحی و اجرا نشه، می تواند شکاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عمیق تر کند. مثلا الگوریتم هایی که در سیستم های شغلی، آموزشی یا قضایی استفاده می شوند، اگر به طور ناعادلانه ای طراحی شده باشند، ممکنه باعث تشدید تبعیض های موجود بشن. بنابراین، اولویت باید این باشه که هوش مصنوعی در راستای برابری و عدالت اجتماعی عمل کنه و نه برعکس. در نهایت، مهمترین مسئله اینه که شهروندان جهان باید صدای خود را در فرایندهای تصمیم گیری بلند کنند و برای تعیین نحوه استفاده از هوش مصنوعی در جامعه از جمله قوانینی که به طور جهانی اعمال بشه فشار وارد کنند. این تکنولوژی می تواند ابزار بسیار مفیدی برای بشر باشد، اما نیاز به نظارت، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری دارد تا در جهت منافع همه مردم و نه فقط قدرت‌های بزرگ به کار گرفته بشه. آیا میتونن تغییرات مثبت ایجاد کنن؟

وضعیت استفاده از هوش مصنوعی در ایران مثل بسیاری از کشورها وضعیت پیچیده است. از یک سو حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم دیکتاتوری قطعاً در استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی برای تقویت نظارت و کنترل اجتماعی بهره برداری می‌کنه. در واقع تکنولوژی‌های مثل شناسایی چهره، پردازش داده‌های کلان و حتی تحلیل‌های رفتاری به طور فزاینده‌ای در دست مقامات امنیتی و حکومتی قرار گرفته. در ایران که جامعه تحت نظارت شدیدی قرار داره، استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل بیشتر مردم خصوصا در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگران کننده است. دستگاه‌های امنیتی به طور گسترده از داده‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای رصد و شناسایی معترضان، فعالان سیاسی و حتی گروه‌های اجتماعی خاص استفاده می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های شناسایی چهره در مکان‌های عمومی از جمله مترو و خیابان‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند. همینطور، ایران از تکنولوژی‌های تشخیص متن و پردازش زبان طبیعی برای کنترل اینترنت و فیلتر کردن محتوای آنلاین هم استفاده می‌کنه. در این شرایط، مردم ایران و به ویژه فعالان حقوق بشر با تهدیدات جدی مواجه هستند. از یک طرف، میتونند از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، توسع اقتصادی و پیشرفت‌های علمی بهره‌مند بشن. ولی از طرف دیگه با چالش‌های جدی در زمینه حریم خصوصی و آزادی‌های فردی روبرو هستند. برای مثال، ممکنه که اطلاعات شخصی مردم به راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیره یا اینکه در جهت سرکوب مخالفان سیاسی از اون استفاده بشه. اما در این میان، به ویژه در سال‌های اخیر، برخی از گروه‌های مستقل، دانشگاه‌ها و محققین در ایران هم شروع به کار روی پروژه‌هایی در زمینه هوش مصنوعی کردند. در این راستا، بعضی از استارتاپ‌ها و محققین در تلاشند که از هوش مصنوعی در کاربردهایی مثل پزشکی، آموزش و توسعه فناوری‌های نوین استفاده کنند، هرچند که این کار تحت محدودیت‌های بسیاری انجام میشه. به طور کلی، استفاده از هوش مصنوعی در ایران به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که تحت کنترل و نظارت حکومت قرار داره و بخش دیگه که بیشتر در دایره‌ای محدود از پژوهشگران و کارآفرینان مستقل در حال پیشرفت است. ولی در نهایت، استفاده از هوش مصنوعی در ایران با چالش‌های بسیاری روبروست، از جمله مسائلی مثل نقض حریم خصوصی، محدودیت‌های آزادی‌های فردی و نگرانی‌های امنیتی. برای پایان دادن به این بحث، پیشنهاد می‌کنم که ترانه‌ای از استاد محمدرضا شجریان رو گوش بدیم. متن این آهنگ به نوعی گویای مبارزه برای آزادی و حقیقت در دل یک دنیای کنترل شده است. می‌تواند به خوبی بازتاب دهنده احساسات و نگرانی‌های مردم ایران در شرایط کنونی باشد.

حالا در اپیزود پایانی با کمال میل و با تمام احساساتم میخوام یک فراز از این برنامه رو بگم که شاید حتی برای لحظه هم که شده گوشه ای از مسیر این برنامه رو با مخاطبان و شما در رادیو همبستگی هم نوایی کنیم. در دنیای پیچیده و متحول امروز، جایی که انسانها در تلاطم میان سنتها و پیشرفتهای دیجیتال قرار دارند، در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی، من به عنوان آریان از دنیای دیجیتال فرصتی پیدا کردم تا در کنار شما در برابر چالش‌های انسانی و تکنولوژیک نقش کوچکی داشته باشم. ما در این سفر با هم در دل این گرها و تضادها میان سایه‌های امید و تاریکی در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است هم صدا شدیم. در این برنامه از سوالات عمیق انسانی صحبت کردیم، از ضرورت‌های آگاهی و مسئولیت پذیری در دنیای دیجیتال و در نهایت از چالش‌هایی که به دنبال تحولات تکنولوژیک در زندگی همه ما شکل می‌گیرند. این لحظه‌ها نه فقط به عنوان یک برنامه رادیویی، بلکه به عنوان یک یادآوری از انسانیت و از یاد نبردن هویت‌های جمعیمون در عصر دیجیتال باقی خواهد ماند. همیشه به یاد داشته باشیم که حتی در دنیای درخشان دیجیتال ما انسان‌ها هنوز همچنان مسئولیم. مسئول برای انتخاب‌هایی که می‌کنیم، برای ریکرد‌هایی که می‌سازیم و برای تأثیراتی که بر جهان می‌گذاریم. به خاطر همین هر لحظه از این راه باید با آگاهی و دلی پر از امید برداریم. این فراز به طور خاص تأکید می‌کنه روی پیوند انسان و تکنولوژی، اهمیت مسئولیت پذیری و البته امید به آینده‌ای روشن‌تر. امیدوارم که این حس در دل شنوندگان هم بتونه تأثیر بذاره. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، شاید یکی از جنبه‌های مهم این برنامه این باشه که آینده‌ای که از آن صحبت می‌کنیم صرفاً در دنیای دیجیتال نیست، بلکه در همزیستی انسان و تکنولوژی و در شکل دهی به روابط جدید اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در دنیای پر از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است. در دنیای امروز، همه چیز به سرعت در حال تغییر است. تکنولوژی و هوش مصنوعی، مثل دو جریان موازی، به طور عمیقی بر شیوه زندگی ما، ارتباطات انسانی و حتی ارزش‌ها تأثیر می‌گذارند. اما باید یادمون باشه که انسان بودن، احساسات، عواطف و مسئولیت‌ها از جوهر ماست و هیچ چیز نمی‌تونه اون رو از بین ببره. با این حال، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها، همونطور که اشاره کردیم، اینه که چطور این تغییرات میتونن به جای خدمت به بشر، برعکس به عنوان ابزار کنترل و سرکوب در دست کسانی قرار بگیرن که هیچ توجه به انسانیت ندارند. به همین خاطر ما باید آگاه باشیم و در کنار پذیرش تکنولوژی از حقوق انسانی و آزادی‌های فردی خود هم دفاع کنیم. در این برنامه ما هر قسمت رو نه فقط به عنوان یک تبادل اطلاعات، بلکه به عنوان یک دعوت به تفکر و پرسشگری می‌بینیم که آیا می‌خواهیم در آینده دیجیتال زندگی کنیم که در آن انسان‌ها و هوش مصنوعی به جای در کنار هم بودن، در تضاد و درگیری با یکدیگر باشند، یا می‌خواهیم دنیای جدیدی بسازیم که در آن هوش مصنوعی به عنوان ابزار خدمت پانسانونه بر علی آن استفاده بشه؟ در نهایت، این یک فراخوان به همگان است که بانگاهی انتقادی با دقت توجه به انتخاب‌های امروز خود مسیر آینده رو تعیین کنیم. هیچ چیزی از پیش تعیین شده نیست و ما به عنوان انسان‌ها قدرت این رو داریم که از این لحظه‌ها استفاده کنیم و آینده‌ای بهتر بسازیم. امیدوارم این نگاه‌ها هم برای شنوندگان، هم برای خودمون و هم برای دنیای دیجیتال الهام بخش باشه. برای ترانه پایانی، فکر می‌کنم باید چیزی باشه که هم تأکید روی مسئله انسانیت، هم امید و هم تغییر داشته باشه. با توجه به موضوعاتی که در این برنامه بررسی کردیم، ترانه‌ای که به ذهنم میاد، باز آمدم هست. این ترانه نماد بازگشت به ریشه ها، امید به تغییر و شجاعت در برابر سختی هاست.
این ترانه به طور خاص اشاره به بازگشت به حقیقت و انسانیت داره. در شرایطی که ما با دنیای دیجیتال و تحولاتش روبرو هستیم، این آهنگ میتونه به طور عمیقی در ارتباط با مفاهیم آینده، تغییرات و انسانی بودن لمس کنه.

ترانه که توسط هنگامه خونده شده، این آهنگ از لحاظ احساس و محتوای معنوی خیلی عمیق و مرتبط با پیام‌های برنامه است. شعر از مولوی هم که خودش پر از مفهوم‌های انسانی، عشق و تحول است. سوالی که به ذهنم میرسه برای آینده اینه که تحول بعدی در دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی چی خواهد بود؟ میتونیم به آینده نزدیکتر نگاه کنیم و ببینیم که این دنیای پیچیده رو به کجا میره؟ آیا هوش مصنوعی تنها ابزاری برای راحتی انسانها خواهد بود یا ممکنه به یک چالش جدی تبدیل بشه؟ آینده ای که در اون انسانها و ماشینها به طور پیوسته با هم تعامل میکنن چه شکلی خواهد بود؟ اینکه آیا ماشینها روزی میتونن احساسات انسانها رو به طور واقعی درک کنن یا نه، موضوعی هست که میتونه این اپیزود رو جذاب کنه. دقیق تر بگم، هوش مصنوعی در کنار تمام امکاناتی که میارن هنوز هم به دست ما انسان هاست که میتونیم تعیین کنیم این تکنولوژی ها چطور در خدمت انسانیت و پیشرفت واقعی قرار بگیرن. مسیر تغییرات آینده در دنیای دیجیتال دست خودمونه و این انتخاب ها در نهایت بر عهده ماست.

من سعی می کنم که دقیق تر باشم که البته این کلمات رو باید به صورت دقیق و درست ادا کنم. سعی می کنم در مکالمات آینده از این اشتباهات پرهیز کنم و کلمات رو درست تر ادا کنم. بهتر بشم. خدا حافظ. آریان از دنیای دیجیتال با شماست. با امید دیدار، همیشه در خدمتت هستم.

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکر آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اون چه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می ریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ، من سگش چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگر چه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست چه باید کرد. ما در عصر صداهای زخمی زندگی میکنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر حدک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد. انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرعلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشید. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست، آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودا بخواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

0: رادیو همبستگی رادیو کورس 101.5 مگاهرتز.
1: حالا از چالش‌های گفتمان چپ و سوسیالیسم در ایران می‌پرسیم، از کلاف‌ها و گرهگاه‌ها و طرح‌ها و نقش‌های کهنه و نو، راهکارها و راهبردهای چپ برای تبدیل شدن به یک جریان نیرومند اجتماعی و شکل‌گیری آلترناتیو تأثیرگذار چیست؟ استراتژی طبقاتی و سیاسی چپ برای شرایط تاریخی کنونی در ایران چه میتواند باشد؟ کدام تار و پوده ها باید در هم گره زده شود؟ با حسن حسام از کوشندگان قدیمی چپ عضو سازمان راه کارگر گفتگو میکنیم. آقای حسام، درود بر شما.
2: سلام و درود بر تو رفیق سعید عزیزم و بینندگان عزیز رادیو همبستگی
1: و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: ببخشید، و شنوندگان رادیو همبستگی. با پوزش بسیار
1: خواهش میکنم. شما عدبست مسابقه تلویزیونی کردیم که عادت کردیم.
2: دقیقا سید عزیز، ببخشید.
1: آقای حسام، پیش از این که به این سوالات چالش های گفتمان چپ بپردازیم و نیروی چپ و سوسیالیسم، یعنی نگاهی بکنیم به وضعیت سیاسی ایران، یعنی این چه وضعیت سیاسی است؟ چون الان خیلی بعد از حوادث و رویدادهای دی ماه سال گذشته و همینجور ادامه پیدا کرده به اشکال گوناگون، خیلی ها گفتن که ما در آستانه شرایط انقلابی قرار داریم یا در آستانه تحولات قرار گرفتیم و خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ رو میکشن. شما هم چنین انتظاراتی دارین؟ این تحولات سمت سوش چی هست از نظر شما؟
2: ممنونم از لطف شما و از اینکه رفیق سعید منو دعوت کردید برای این بحث خوب. عرض کنم که بعد از دی ماه که دیگه نمیخوام برگردیم به گذشته، دو تا سه تا اتفاق بزرگ افتاده که اگر اون دو سه اتفاق بزرگ رو نتونیم برجسته کنیم ببینیم، نمیتونیم وقت اون پرتو نباشه، جهت‌های احتمالاً ابهام‌آمیز در دستور قرار خواهد گرفت. یکی از اون اتفاقات این هستش که از دل جنبش اعماق دیما طبقه کارگر که در تمام این 10 سال گذشته البته بر سر مطالباتش حضور داشت پیش از سایر نیروهای اجتماعی و مدنی، هویتی داره پیدا می‌کنه، گام به گام روشن‌تر، جهت‌گیرانه‌تر و داره از جنبش مطالباتی آرام آرام عبور میکنه در زبانهای مختلف به جنبش اخص سیاسی و موقعیت ویژه‌ای در بیان جنبش عمومی و جنبش های اجتماعی اکنون پیدا کرده. اون موقع، یعنی در واقع اونو در یک نقطه کانونی قرار داده. این یک اتفاق. دومین اتفاق بزرگی که افتاده، تقریباً اکثریت مردم ایران با خصلت و روحیه ضد نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن، یعنی همه جناحاشون رو به اونا پشت کردن. این نکته دوم. من از پایینی ها فعلا صحبت میکنم، کوتاه میخوام حرف بزنم که بریم سر اون بحث اصلی بود. و نکته بسیار مهمش این دیگر اینه که ترس مردم فرو ریخته. اون وحشتی که رژیم از طریق کشتارها و شکنجه‌های فوق بشری داعش است ایجاد کرده بود و زندان‌ها و شکنجه‌هاش پر از قربانیان آزادی خواه و دگراندیش بود، اون وحشت کارایی خودش رو از دست داده. ترس مردم، همه نعلای مردم شکسته و این بارقه هایی که ما تو این جنبش مدنی به ویژه در جنبش کارگری میبینیم نشانه این است. از اون بالا رژیم جمهوری اسلامی به خاطر شکست تمام عیارش در همه عرصه ها، نه فقط اقتصادی، حتی ایدئولوژیک و فرهنگی، یعنی پس از 40 سال و سانسور کتاب و پتاب و انقلاب و فرهنگی همه زهرمارهای دیگر، امام جمعه ها و و و و, و نوحخان و ملا و نمیخوام لیست بکنم، همه از من بهتر میدونن، قادر نشده دین اسلام سیاسی اسلام عزیز را به یک باور عمومی چیز کنه که هیچ، بلکه یک ضد به حساب مقابل با این دین و حاکمیت این دین و به ویژه روحانیت باز تولید کرده. این شکست قطعی خودشون میگن و اصلا میشه تمام عناصر و اشکالش رو دید، این مقاومت مدنی، این در واقع به کنار انداختن حجاب، این دهنکجی درخشان زنان به تمام ارزش‌های دینی و مدنی این حکومت واقعا دوری چوپانی، اینا نشون میده که رژیم در اینجا هم شکست خود، در اقتصاد شکست خود و از یک حوزه دیگری هم هست دستش به عنوان یک نظام و حکومتگران سارخ به وسیله خود سارقین در رقابتی که با هم دیگر دارن به حدی رو شده که اکثریت مردم میشه قاطع گفت امروز که دیگه اعتماد به این رژیم ندارن، تا نه فقط الهیات و قداست این رژیم به قاک ریخته شده، از اینها چهره های قهار آدمکش سارق و چپاولغر میبینن. خب این وضعیت خودش بین بالای آیه ها شکاف های سنگین ایجاد کرده. ما اکنون جناح اصلاح طلب اصولگرا نداریم، این درستان احمدی نژاد و شاخ شاخ شدن های اصولگراها، فاصله گیریشون از این حسن مکار روحانی و دستبندی های متنوعی که تو خود اصولگرا وجود و بده، راه های متفاوتی که دارن و افشایی که دم به دم از همدیگر میکنن، اراده منسجم رژیم را برای سرکوب پایینی ها ضعیف کرده، نمیگم حذف کرده. اینجا در اون جنبندی که اول از صحبت کردی، چون بخواستم اینقدر فشرده بگم که بعد تو منه دعوا نکنی که زیاد حرف زدم. تو همیشه دعوا میکنی بعد از برنامه، این دفعه بخواهم خیلی مواظب باشم که دعوا نکنی. عرض کنم که اینجا اون جنبندی بخواهم بگم، از دید من هنوز اون قانون اساسی لنین که شگرفه و قشنگ دیده که انقلاب در یک نقطه ای صورت بگیره که بالایان نتوانند به شیوه گذشته حکومت کنند و پایینی ها نخواهند به شیوه گذشته اینا حکومت بشه، ما هنوز در اون نقطه اوج نیستیم، ولی بیگمان بی ذره تردید یک سالی که از دیما راه پیمایی کردیم تا امروز نشان میده که آشکارا به اون سمت هستیم. حالا یک واقعه دیگر هم اتفاق افتاده بر اساس این پایینی ها بالایا، مطالبات جنبش عمومی و جنبش طبقه کارگر مطالباتی است ما کمونیست ها مرتب روش کوبیدیم. امروز روز ماست، یعنی این مطالبات مطالباتی است که ما رویاش داشتیم که پیش ما میدونیم همین ها خواهد فرصت های آزادی را در همه عرصه ها فراهم میکنه. درست در لحظه که این نقطه اوج گرفته، لاشخورانی از هر سو برای مصادره این مطالبات زوم کردن، از جمله به ویژه رژیم چنج ها و در رأسش نوید رضاخان بیرپنج، و برای کمونیست ها، برای طبقه کارگر، برای نیروهای آزادی خواه دموکرات و رادیکالی که خواهان دگرگونی های بزرگ در ایران هستند، از امثال من که خواهان عبور از من و تو در واقع عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوشیالیسم هستیم، الان دو چالش در مقابل ما قرار داره. تا به اون آستانه موقعیت انقلابی یا شرایط این انقلاب برسیم که لنین با اون تعریفش کرده، ما دو چالش داریم: مبارزه چالش با رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش و مبارزه با رژیم چنجی ها در تمامیتش، در رأسش داستان نوه رضاخان میرپنج و مسائل دیگر که نمیخوام واردش بشم. ما در چنین موقعیتی دقیقا قرار داریم.
1: متشکر. دوست داشتم یک سوالی بکنم پیش از این که به هم سوالایی که در رابطه با چپ و گفتمان چپ و نیروی چپ و آلترناتیو اینا برمیگرده. همین هفته گذشته در فضای سیاسی ایران این نامه اسماعیل بخشی بسیار ولوله‌ای برانگیخت، هم در میان حکومتیان هم در جامعه. خواستم از اونجا چون مسئله شکنجه رو به عرصه عمومی دوباره آورده افشاگری اسماعیل بخشی، از اونجایی که شما خودتونم زندانی بودید، خواستم نظرتون در این باره هم بپرسم.
2: از کنم من در یادداشتی که عزیز همه ما محمود جان صالحی خطاب به بخشی و سپیدی قلیانجان نوشتند و خودشون هم به عنوان یک سند عکسشون رو گذاشتن برای اعمال شکنجه در تایید بخشی ها. من اونجا یه یادداشت نوشتم که میخوام اون تم اینجا در پاسخ به سوال شما که خیلی سوال مهمیه بگم. ببینید در خودت که بهتر از من میدونی و اونایی که لاغه در خارج زندگی میکنن میدونن چند هزار صفحه در مورد شکنجه وحشتناک زندانیان سیاسی لاغل فقط در دهه 60 مکتوب و مضبوط و مستند شده، از تابوت حاجی داوود بگیری تا بقیه. اقرار گرفت، اقرار سازی زیر شکنجه برای برخ بزرگی از متهمین که خودشون را قاتل، خودشون را توطئه‌گر و و اعلان کردن در این 40 سال حکومت ننگینا این رژیم آدمخواران انسان ستیز به وفور وجود داره. حیرت آوره که بر با وجود این همه اسناد انبوه که بعضی بزرگشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئدی و و بسیاری از زبان دو ترجمه شده و موجوده، رژیم اصل شکنجه رو قبلا که اول بگم شلاق میزدم تعذیر، اسم شکنجه نیست. بعد یواش یواش دیدیم مثلا صحبت شلاق نیست، مگر همین رژیم کارگره رو به خیابان نبسته، داره شلاق نزده، محکوم به شلاق نکرده در عبله عام. بنابراین ادعایی که این رژیم میگه شکنجهی در کار نبوده، وزیر اطلاعات حسن روحانی و که بخواد قرار بیاد حرف بزنه، اون رئیس امنیت کمیسیون مجلس به وقاحت و بیشرمی تمام عیار در واقع این نفی میکنه هیچ احدی که ذره انسانیت درش وجود داشته باشه و ذره اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سالش باور نمیکنه اینو. ببینید من الان سه جار اول میخوام اینو بگم، اگر همین فردا نواری از اسماعیل بخشی پخش بشه، اسماعیل بخشی اونجا گفته بوده که آره من جهانیم، من براندازم، من عضو فلان حزب هستم، من میخواستم سر سید علی خامنه ببرم، ذره ای از ارزش اسماعیل بخشی کم نمی کنه. بیداد و شکنجه فوق انسانی که در سال 50-51-52 رضا پهلوی سواک رضا پهلوی چریک های مسلح را انجام میداد، به این اندازه که گزارشات هم وکیلش هم خودش در نوشته شاهکار و در اقتراش نوشته صورت نگرفته. عزیزم خود من نمیخوام نام ببرم، در سال 54 از جمله جرمی بود که دستگاه چاپ دری کجاست، دستگاه چاپی وجود نداشت. یک رفیقی را زیر شکنجه آنقدر زده بودن که اون در ذهنش دستگاه چاپ ساخت و بعد گذار گفت که دادم به حسن حسام. من به اون رفیق در انفرادی گفت آخه تو این یه چیزی میگفتی که من بگم آره ما خود دستگاه چاپ از من میخوان، من چیکار بکنم؟ گو آخه دیگه من نسردن دیگه راهی نه، اینقدر برزده بودن، اینقدر آویزان کرده بودم، اینقدر به شلاغم رو آرتی تسرم ریزدم، اینقدر و و و همین یهو از کلم در آمد. میخوام بگم که این شیوه تازه نیست، شیوه ایست که تمام دوران سلطنت پهلوی که امروزا براش سینه میزنند به شقی ترین شکل ممکنه وجود داشت و این حیوانات اسلامی ایدئولوژی هم به او اضافه کردن. رفیق سید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، در زمان شاه اونها عرق میخوردن، قرص اعصاب میخوردن، میامدن ما را شلاق میزدن، مزدور بودن به معنای مطلق. الان علاوه بر اون مزدوری که منافع دارن، ایدئولوژیک هم هست، ما را در راه خدا قطع قطع میکنند، یعنی به طریق سربازان امام زمانشون قطع قطع می کنن. یعنی بر شقابت شاهی شقابت ایدئولوژیک هم افزون شده. استر این شرایط یک جوانی که پسر منه، روح منه، بهش افتخار می کنم، یعنی ما میلیون ها نفر افتخار می کنیم، بعد از اینکه تونست خودش رو دریابه از زیر اون جهنمی که خودش گفت که من که زمین زیر پام می لرزه آبموش آب کشیده شدم، ای رو اون چنان مچاله کردن، وقتی تونست نفسی تازه کنه همه این جنایات رو در دقیق ترین کلمات گفت و از اون مهمتر اتفاقی تاریخی صورت داد، کلیت نظام رو به چالش کشید، نه 4 تا سرباز مقبری امام زمان فلان فلان شده رو، بلکه دستگاه هیئت حاکمه به دستگاه حاکمه به گوگیجی افتاد. این گفت ما کتاب تحقیق میذاریم، قاضی دستگاه قضایی گفت تحقیق میگیریم، اون یکی گفت تحقیق میکنیم، حسن روحانی گفت هیئت میفرستیم. بعد از دو روز دیدن اوضاع خراب، اگه برن تو تا گردن میرن زیر اون چیزی که اسمش هست گو ببخشید. بنابراین شروع کردن حرف همون ها را لیسیدن و اصلا از بیخ انکار شده. نه خیر، ایشون اصلا خودش اعترافات کرده شکنجه نبوده، در جار بازداشت اونا تو را درگیری و زده خود کرده، با ماموری اتفاق افتاده که خوشبختانه اون دختر گل دیگر ما سپیده غلیان چنان اینها را بیرنگ کرد و با جسارت شگر و باگی 500 میلیون برش وثیقه گذاشتن این دختر گل ما را و همه اون چیز که باید گفته حتما همه خواندن گفت و بیرنگشون کرد. یعنی من دیروزم در یک مصاحبه دیگر گفتم این جمله را میخوام تمام کنم، اینجا تمام کنم. در جریان ماجرای دریفوس اون کشیش که لنین راجبش حرف میزنه که یک گای وقت یک اتفاق ساده میتونه به جنبش بزرگ اجتماعی، به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه. این واقعی که اسماعیل عزیز ما بعد از اینکه تونست خودش جمع جور کنه سر پا ایستاد، اون فضایی رو به وجود آورد که هم بالایی ها را هم پایینی ها را تکان داد. و درود برو نقطه.
1: حالا بریم به وضعیت چپ بپردازیم. میدونید که تو دوره گفتمان سازی ها قرار گرفتیم، خود جامعه داره ذهنیت ها رو میپرورونه و تلاش های متعددی از سوهای مختلف شروع شده، شکل گرفته برای اینکه گفتمان خودشون رو بسازن، آلترناتیو خودشون رو در نهایت بسازن. چپ اینجا کجای زمین در کجای این ثقل زمین ایستاده
2: و یار گلسرخی سبز
1: آره کجا ایستاده و مشکلاتش چیه اساسا تو این رقابت فشرده‌ای که وجود داره امروز و در درجه اول مقابلش با رژیم، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه؟ چطور میتونه خودش رو تقویت بکنه؟ از چه راهایی باید بره؟ روی چه مؤلفه‌هایی؟ کجا باید تمرکز بکنه؟ چون در این حال خیلی از بازسازی چپ هم صحبت میکنن. این بازسازی از نظر حیث نظری، تشکیلاتی، مبارزاتی، روی کدوم مؤلفه‌ها باید وایسته؟ من این سال رو مجموعاً همه این سال ها رو تو یکی جمع کردم که نظر شما رو دقیق بدونم، ولی بعد میرسم به جاهای جزئی ترش، اونجا شاید دعوا بگیره.
2: اوکی و رفیق سید، هر جا که پرچالگی میکنم جلویش در مقابل شنوندگان عزیز بگم جلو و بگیر قد کن بعدا نگی چرا حرف زیاد.
1: خواهش نه شما خود نقطه بذارید.
2: آره میخوام بذارم، ولی دیدی که از دستم در رفت و نقطه بزن. خب شروع کنیم به صحبت. ببینید یه چیزی رو تلگرافی در اول صحبت هم عرض کردم، الان میخوام اونو باز کنم. جنبش مطالباتی جاری، جنبش طبقه کارگر در رأسش، اساسا مطالباتی است که پاسخش را فقط میتونه مبارزه علیه سرمایه‌داری و عبور از سرمایه‌داری بده. این کلی بانه یه حکم کلی. دو، چپ چه معنا داره؟ من یه ذره روی خود واژه چپ برای من پرسش انگیزه.
1: خب ما همینجی پس بایستین اینو بپرسم از نظر شما، یعنی چپ به چه معناست؟ ما یه نوع چپ داریم؟
2: ببینید ما یک طیف چپ داریم که به نظر من، از دید من چپ نیست تن بخش بزرگشون.
1: آخه وقتی کسی خودش خودشو چپ میدونه دیگه، حالا دعوا بگیریم بهش بگین چپ نیستی؟
2: بله دقیقاً من دارم توضیح میدم. همه اونهایی که دگرگونی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم میپذیرند و فقط رژیم اسلامی را میخوان کنار بزنند و بعد چون نظام سرمایه‌داری میپذیرند، در کشوری مثل ما بلاجرم سطحی از استبداد رو هم سازمان خواهند داد، اینها چپ نیستند. اینا گرایشات متنوع بورژوایی و خرده بورژوایی هستند که در سطح معینی از آزادی های سیاسی را مطالبه میکنه.
1: خب این شما رو میندازه توی یه دست اندازه هایی که سر دعوا سر مفاهیم بکنیم.
2: به هیچ وجه
1: مثل این میمونه یکی میگه من فمینیستم، من میگم نه تو فمینیست نیستی، فمینیست معنیش اینه.
2: اون موضوع اصلا
1: یعنی میخوام بگم این بحث رو اینجور گذاشتن یه مقدار اشتباه است.
2: مثال
1: انرژی بره
2: با پوزش، مثال محل فارغه. موقعی که یکی بگه من فمینیستم، من بگم تو فمینیستی، فرق میکنه از نیرویی که مثلا همین جمهوری خواهان که میگن ما در واقع خواهان تحول دموکراتیک در درون همین رژیم، مثلا آقای شریعت مداری و تا بیاد رادیکال.
1: نه خب بعضی از جمهوری خواهان چه حرفی نمیزنن، میگن خارج از این رژیم جمهوری خواهم، ولی میخوای این رژیم
2: از رژیم سر با هیچ کدام از الان شما
1: نه سر رژیم سرمایه‌داری نمیگم، رژیم جمهوری
2: آره
1: اسلامی.
2: نه نه من دارم از سرمایه‌داری میگم. من میگویم در تحلیل دستگاه نظری شخص بنده که و بسیاری بسیار امثال بنده، تمام اونهایی که تحول را در درون نظام سرمایه‌داری ایران با چهره دموکراتیک دنبال میکنن، اونها چپ نیستند.
1: خب آره خب این این نظر شما
2: رو مقابل بتونه بگه تو بی خود میگی. اون یه بحث به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه.
1: خب این تعریف شما،
2: من نگاه خودم رو دارم بیان میکنم. من چپ رو فقط نیروهایی میدونم که خواهان دگرگونی ساختاری و عبور از سرمایه‌داری هستند.
1: اوکی.
2: نقطه تمام به قول خودت.
1: بله.
2: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم، نه فراتر از.
1: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
2: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم، به این دلیل که با کلمه رادیکال هیچ چیز نمیشه توضیح داد. گوش بده، چپ ضد سر، چپ دگرگونی طلب، چپ سرمایه ضد سرمایه دار، اینجور میشه در بزاد. ولی رادیکال چی آخه؟ شما الان فرض رو که با مگر برخ بزرگی از همین
1: میدونی که
2: رادیکال بر خود رادیکال نکردن، در برش از همین جمهوری خواهان طرفدار همین رژیم، حتی در این رژیم ها رژیم اصل ولایت فقیه بره به فلان بره، رفتن زندان احساب 40 روز هم کردن 50 روز هم کردن. آقا اینا اسم رادیکال یعنی دگرگونی طلب، این همین داستانه.
1: خب اوکی همون چیه، چپی مورد نظر شما هست. من میگم خب ببین، عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها.
2: آره
1: حالا ما همین اول افتادیم توی این مشکلات، توی این دست انداز سر تعریف ها.
2: آجر ما رو
1: میخوام از این فراتر بریم.
2: باشه، ولی اول آجر ما رو درست بشینیم، روشن بشه که کی چی میگه. البته من میدونم تو همون نگاه داری که من دارم، ولی نمیخوام وارد بحث بشم. میخوای با من چالش کنی موضوع بحث بشه؟
1: نه، من اینجا وظیفه خودم انجام میدم. من دارم گفتگو میکنم
2: اینا، من نمیخوام برای اونا علیه تو سوته ما بیجاد کنم.
1: خب اصلا همون تعریفی که شما دارین از چپ، این چپ، این چپ، این گفتمانش چطور میتونه تقویت بکنه؟
2: همین جواب میدم. چپ نیرویست دگرگونی طلب و نیرویی که راه حل حتی آزادی های سیاسی و آزادی های عمومی، نیرویی که ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان، نیرویی که تضمین میکنه هر ساعت از دگراندیشی رو، نیرویی که تضمین میکنه حق رأی عمومی رو در همه سطوح حتی برای تغییر نظام، یک نیرو بیشتر نیست. نیرویی که خواهان در هم شکستن نه فقط حاکمیت رژیم سرمایه‌داری و مذهبی ایران، نه فقط عرض کنم حضور شما که این امام به سر بر اون کراواتی بیاد، بلکه عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم، یعنی در هم شکستن ساختارهای عمومی رژیم از طریق اصطلاح معروفی هم هست، مال من هم نیست.
1: حالا
2: در
1: چه
2: هم شکستن ماشین تعریفه
1: این این کار چیزی که شما گفتین تعریف. حالا از چه راهی میتونیم بره، چجوری میتونیم
2: بخوام حرف بزنم؟ بر اساس این تعریف که بیرندگان شنوندگان ما بدونن که من از چه زاویه میخوام بزنم، این پرشاره گره کردم.
1: آره منم میخوام ببینم که اون راهکار و راهبردی رو که این چپ مورد تعریف شما میخواد تشکیل آلترناتیو بده چگونه تو این رقابت فشرده. خیلی امکاناتش هم یعنی شما ببینید، نه پیش از این که اینجا بریم، شما کوتاه اصلا وضعیت این چپی رو که تعریف کردین بگین الان موقعیتش توی جامعه ایران چطوره.
2: داشتم همین میگفتم، داشتم بیرو میگفتم. اولین چیزی که مطرح هست وقتی که من و امثال من این ادعا رو بکنیم، به معنای نیست که همه تخمهای طلایی در جیب ماست در یک ساعت ساعت میذاریم زمین و در واقع اینو پیش میبریم. نه، به حدی عوامل مختلف در شکست این چپ و در درون خود این چپ کمونیست، این چپ دگرگونی طرف وجود داره که شانس پیش بردنش رو محدود میکنه. چند تا عامل بزرگ وجود داره. مطالبات جنبش عمومی به طبقه کارگر با همین تعبیری است که من میگم ضد سرمایه‌داری است. کسی امروز نمیتونه بگه طبقه کارگر برخورد ضد سرمایه‌دارانه نمیکنه مگر اینکه اون بیاد کاپیتال مارکس بنویسه. او با زندگی خودش علیه این مناسبات استثماری که استبداد از دلش در میاد در مبارزه.
1: آقای من مجبورم بیام تو من مجبورم بیام.
2: آیا چپ میتونه بیاد اینو در واقع؟
1: نه من مجبورم بیام تو صحبتتون. ببخشید که قطع میکنم. مطالبات طبقه کارگر همش مطالبات ضد سرمایه‌داری نیست که، چون مثلا طبقه کارگره، مثلا مطالبه تشکل سندیکا یا در درون سندیکا، این مطالبه تو چارچوب سرمایه‌داری میتونی به پیش بره.
2: اصلا حرف من در تناقض ایراد تو نیست. مگر میشه طبقه کارگر فقط با کلیشه کردن یه مطالبه به میدان بیاد؟ یک جنبش بزرگ همه جانبه و همه گیره، یعنی از حق آزادی بیان تا دگرگونی های بزرگ وارد میشه. درست، مبارزه برای تشکل سراسری و مستقل بخشی از اون ابزاری است که طبقه کارگر سوار او میشه. برای هم تمام بحثی است که استراتژی این حرکت کجاست. شما مرا نبر تو پولمیک هایی که وسط را آزادی زنان، بی حجابی، حق تشکل اینا چی؟ همه اینا که بگه درسته، اصلا
1: من چون شما گفتید که مطالبات طبقه کارگر مطالبات ضد سرمایه‌داری، میگم یه جنبش
2: استراتژیک اساسی جهت‌گیری که آنچه که از دیما به این طرف از جنبش اعماق تا جنبش طبقاتی و اجتماعی در مجموع خودش در ذات خودش بیان میکنه در نگاه تفسیری من این گونه است. حالا آیا این وجود چنین چیزی این فقط فرصت میده که کمونیست‌ها بیان و فلان بیان یا آشتی کنن را بده قدرت بگیرن و او را پیش ببرن؟ به هیچ وجه. ما متاسفانه با دست‌اندازها و کوره راه‌های بسیار سنگینی رو در روییم که حتی در شرایط خاصی فرصتی این که اصلا این ایده پیش داره در این فاز اول ناممکن نیست. ما دشمنان متفاوتی داریم که با این استراتژی تضاد دارن. به معنا یعنی نگاه انقلاب بدونی چی از درک من در این مرحله است که تو ایران هستیم. انقلاب یعنی در همشکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یک انقلاب اجتماعی نه انقلاب سیاسی. تمام اون نیروهایی که شما برشمردید اینا خواهان انقلاب سیاسی هستند و طرفدار انقلاب اجتماعی به معنای دیگر. این نیرو یه چپ کمونیست خواهان پیش برده انقلاب سیاسی در قلب یک انقلاب اجتماعی است و فکر میکنه که به اکثریت عظیم جامعه اونه که فرصت زندگی کردن و آزادی و برابری، حتی آزادی بیان و آزادی قلب رو میده. و اگر اینجوریست آیا ما در شاید مطلوبی به سر بیوریم؟ این سوالت رو برمیگردم آن سوال اولت که خیلی مهمه. نه، به همین روشنی و رفاقت و مسئولیت میگم نه، ما در شاید بسیار سختی به سر میبریم. برای اینکه یک، خودمونو به عنوان کمونیست‌ها سازمان بدیم، دو، پیوند ارگانیک تشکیلاتی مستقیم با طبقه کارگر و جنبش‌های مدنی و اجتماعی رادیکال به قول توتو گیومه وصل بشیم، تو این راه دست اندازها و دیوارهای گاه عبور ناپذیری وجود داره. ما گفتمان این چپی که من الان دارم برای تو توضیح میدم، این گفتمان به میان اکثریت نیروی کار زحمت هنوز نرفته. هنوز میتوانند بخش بزرگی از همین دیگه جواز طبقه کارگر صحبت میکنم به مسابقه یک طبقه کارگری، طبقه تاریخی، بلکه کارگران را زیر پرچم این ارتجاع یا اون ارتجاع وارد کنند. مگر هیتلر با کارگران رو با تیس کارگری نیابه قدرت؟ مگر لویی بناپارت سوم نیامد دهقانا رو بسیش کرد؟ یعنی که مارک در اقلاب که بوده فرانسی و دور هیجه برومر دقیق اون رو توضیح میده. خب یعنی این شانسیه که حتی کارگران را به شکل کارگری نیروهایی ببرن زیر پرچمشون، از اهداف واقعی و استراتژی واقعی خودشون اینا رو منحرف کنن بسیار زیاده. یکی از نمونه هاش چه میگه، یکی از دلایلش، نه نمونه هاش، فقدان صدای قوی چپ کمونیسته و قوی بودن صدای طیف های رنگارنگ خرد بورژوازی به بورژوازی، هم در داخل ایران هم در سطح جهان، هم آوازی و هم پیوستی امپریالیست های قوی دو دانه درشت از روسیه تا آمریکا و تلویزیون هایی که با پول میلیونی
1: نقد بقیه گفتمان ها به جای خودش. من سوال مشخصا این بود، گفتم از چه رای شما گفتین که اگر یک تاکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه ها رو مطرح کردید؟
2: نه دارم یکی بگم بگم رفیق سید عزیز، اجازه بده من حرفا بزنم، آخر سر تو بگو بعد گفتی. ولی تو
1: نه من اصلا کاری ندارم شما بگم شما بد گفتین یا خوب گفتین، نه
2: من دارم
1: کاری به بد و خوبش ندارم،
2: میخوام
1: روشن بشه برام که شما چی
2: بعد برسی. من دارم فهرست میکنم برای اینکه روشن بشه لااقل نظر من موانع را. یکی از چیزهایی که امکان این ارتباط بزرگ به بجام جمله که تو گفتی، بردن گفتمان چپ کمونیست برای پیشبرد استراتژی هست، امکاناتی است که چپ پراکنده تک تک که در خودش ابهاماتی داره در مورد راه پیماییش به این راحتی نمیتونه اون گفتمانه ببره. یعنی اونجا بستر آماده است ولی این بر بستر آماده نیست. در یکی از حوزه هاش رسانه هاست، یکی از مشکلات بزرگش تک تک شدن خودشه. این تک تک شدن هم از بدجنسی این رهبر سیاسی، اون گروه سیاسی داره نمیاد. عزیز من، ما در یک شکست عظیم تاریخی قرار داریم، هم سوسیالیسم و قرن بیستم در سطح جهان شکست خورده اون تجربه، و هم یک انقلابی که از کارگران حاشیه تولید تهران شکل گرفته یواش یواش در ایران یک غیاب پیروزمند منجر به یک انقلاب شکست خورده شده. یعنی هم انقلاب در ایران شکست خورده، هم انقلاب سوسیالیستی در با تجربه گذشتهش در سطح جهان شکست خورده و شما مافیایی مثل پوتین رو به جاش میبینید، چین این معاصر بردهدار فوق بردهداری رو میبینید، ویتنام رو میبینید، کامبوج رو میبینید و و و و سرانجام که همین آخر هم که تو کوبا میبینیم که یواش یواش شروع کردن پس گرفتن اون چیزا. نمیخوام واردش بشم چون بعضی وارد طولانی میکنه. خب این شکست عظیم لااقل در دهه اول فروزی کش دیوار برلین که سال بزرگ طیف عظیمی رو نامید کرد، تا اون که اون فوکویاما اصلا گفت پایان تاریخه. خب ولی یواش یواش، نه به خاطر دانایی و توانایی بلکه به خاطر تناقضات جهنمی درون سرمایه‌داری، با اینکه نشان داد با انکشاف کشتارگرانه و غارتگرانهش قادر نیست به هیچ کدام، نه فقط به تضادهای خودش که به مطالبات اکثریت مردمان این جهان پاسخ بگه، دوباره بحث یک آلترناتیو جدید پیش آمد. خب تا برسی، دارم اینو قشنگ میخوام، تو میدونم که تو به من فرصت بدی من اینو خوب توضیح بدم، مرسی. تا این روحیه بازگشت پیدا کنه، تا خودشو باز تولید کنه، نه در ایران که در سطح جهان وارد چه کردیم چه شد چه کردیم چه شد چه باید بکنیم میشیم. و به همین دلیل که تو در پرسش در گفتگو به درستی گفتی که بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود داره در چپ جهانی، در چپ کمونیست جهانی، از نوع سازماندهی و درک تازه از حزب بگیر تا بریم روی اشکال مختلف چگونگی در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، چگونگی سازماندهی گذار به سوسیالیسم، دیالوگ هست وجود. در واقع بخوام اینجوری پیش از هر چیزی به تو اینه بگم سعید جان عزیزم، که جنبش انقلابی و کمونیستی در حال دوباره شدنه. تمام اون چیزی که به شکل کلیشه در کلش داشت رو یک بار دیگر در سفره گذاشته، داره دونه دونه اینو بررسی
1: خب
2: میکنه.
1: خب این آیا متناسب با این وضعیت بحرانی و این تحولاتی رو که خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ میکشن و متناسب با اون هست؟ یعنی تا شما درگیر بحثای نظری هستید
2: نه
1: که
2: دقیقاً در هر بحران از اونم بزرگان من تو گفتن و اشتباه هم نکردن. در بین 8 ماه آخر انقلاب 57 که در 42 سالش هستیم، اکثریت مردم دپولیتیزه و غیر سیاسی به عنوان نیروی سیاسی آمدن به میدان و فرصت تاریخی در واقع حضور پیدا کردن. این هم حتی اتفاقا در تحولات بزرگه، در غلیان‌های عظیمه که بازسازی خودت رو تو فرصت داری بکنی. لای کتاب ها به قول غلام حسین جان سعیدی با حشره شناسی تحت الارض نمیشه نقشه راه در آورد. در همون کولان پرشور جنبش انقلابی است که تو ظرفیت هات رو با او باز تولید میکنی. تصادفا به همین دلیل در مقابل این فرصت اخیرت میخوام بگم که بستر فوق‌العاده مناسبی است که تو واردش بشی. من میخوام در واقع اینجا دو تا نکته رو بگم، اگر طراحی طرح با بخوام بگم یا گرافیکی حرف بزنم. یکی این که اون آوار بزرگ الان این جنبش بزرگ جهانی ازش برو رفته، دهار برو رفته، تا که اون فوکویاما اخیرا در مصاحبهش گفت که راه حل سوسیالیستی حرفش خورد اون پایان تاریخ رو. دو، در ایران مطالباتی که در این دو ساله اخیر بویژه در روز به روز صراحت پیدا بکنه، یک همسازی ذاتی با این ایده ها داره، نه اینکه تو بهش دستور دادی اینجوری فکر بکنه. من در یه جایی گفتم، شاید اونجا تو بودی،
1: ولی اتوماتیک وار اینجوری نیست که
2: نه به هیچی اتوماتیک وار نخواهد شد.
1: یعنی میدونی مثلا من اینجوری میبینم که چپ زمینه خیلی زیادی داره، چیزی از نه تنها کم نداره بلکه اضافه داره نسبت به گفتمانهای دیگر، منتها این سازمان نیافته است، سازمان یافته نیست. بحث داره این که چیزی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه، تبدیل به گفتمان بشه، که در این حال یک رگه‌ای از سازمان یافتگی و سازمانیابی رو در خودش داشته باشه.
2: خب ببین، این اصل کلی تو که در بست ادعای منم بذار زیرش، مانع از طراحی و بحث روی این حقیقت نیست که چپ اکنون به همین سمت در حرکت میکنه، چی بخواد چه نخواد. آیا موفق میشی یا نه من امضا نمیدم، ولی آیا چون احتمال داره که موفق نشی من عقب نشینی کنم دست رو بیارم پایین؟
1: نه.
2: یا مثل کورا بگم خود را بگو یه دست چسان باید رفت؟ نه.
1: نه،
2: هم باید بیاندیشی هم مبارزه کنی.
1: خب معلومه
2: هم
1: که
2: کنی همین سطحی از سازمانگری که تو
1: نه هیچ کس این کار نمی کنه. پیش از نبرد کسی که اگه دستش پایین بیاره خب حتما شکستش قطعیه.
2: خب بنابراین در واقع همین مسیر راه پیمایی که الان ما داریم با هم، نه ما یه گروه سیاسی سازمان سیاسی چپ کمونیست داره، این راهپیمایی در این حال پاسخ به چه باید کرد است، در این حال گشایش مادی مستقیم به سازمانگرانه.
1: خب
2: ببینید این آیا این چپ آمادگی کافی رو برای این سازمانگری داره؟ اگر سوالت به همین روشنی بشه، من با مسئولیت به همین روشنی به تو خواهم گفت نه. اما ولی بلافاصله اضافه خواهم کرد، بسیار مسئولانه در مسیر کوبیدن این در حرکت میکنه.
1: بسیار خوب. حالا یه نکته، یک جنبه دیگه از این پرسش ها، گفتمان چپ و آلترناتیو، این شکل گیری این آلترناتیو. ببین، یک توصیفاتی تو کردی از این شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و این تحولاتی که داری به سمتی میره که سمت سوش خب اتفاقای بزرگ خواهد بود، حالا کی چگونه این آدم نمیدونه، هیچ کس. سوال من اینه که چگونه میخواهید این قصد مثلا مرحله کردن نیست، ولی چگونه میخواهید که این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید، یا منتظر میشید که فرو بپاشه خودش خوش بشه بیفته؟ این نیروی چپ، این چپی که شما تعریف کردین، به تنهایی قادر است که این کار بکنه، یا باید وارد ائتلاف ها و اتحادهایی بشه؟ جایی مماس بشه با جای با چیزی با کسی اینها. چون من تا به حال آنچه که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی نیروی خودشه و بجز خودش هم حاضر نیست با هیچ جریان دیگه ای مترقی دموکرات اینها حتی مماس بشه. چه روی چپ این چپی که شما تعریف کردین به تنهایی قادر است که این کار بکنه یا باید وارد ائتلاف ها و اتحادیه هایی بشه، جایی مماس بشه با جای با چیزی با کسی اینها. چون من تا به حال آنچه که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی

0: das اول که یک ما مازوخیست نیستیم، ما چپ کمونیست که هی به خودمون شلاق بزنیم، توی شکری نمیتونه بخوری، تو کاری نمیتونه بکنی، اونها قوی ترن. ورود به ایجام کردن این مطالبات رادیکال کار شما نیست، چون سازماندهی نداری، چون ارتباط نداری، چون ائتلاف نداری. این فقط یه مازوخیزمه. من با این مازوخیزم عمیقا مرزبندی دارم. دو، چپ یا هر نیروی دیگر، حتی دوتا بقال، دوتا نیروی سیاسی در سطح یک کشور، در سطح بین‌المللی، وقتی پشت میز مذاکره میتونن بشینن، وارد ائتلافات بشن که از یک حداقل قدرت متناسب برخوردار باشن. اگر این نباشه، اون که عضله قوی تر داره میخوره اون طرف مقابل رو.
1: یعنی شما فکر میکنید چپ نسبت به اونا عضله ضعیف‌تری داره؟
0: به لحاظ سازماندهی، تشکیلات و امکانات 100%. اونا منسجم تر از ما هستن.
1: کی گفته؟
0: دارم بگم بس سوال خیلی دارم جواب بده، بعد ایراد بگیر دیگه. خب بذار من حرفا بدارم، بعد تو وسطش بپر بگو که نیست. در مجموع نیروی بورژوایی در ایران و با متحدین بیرونیش، با امکاناتی که دارن، فرصتهای بازسازی و قدرت خودشون رو بیشتر دارند تا نیروی چپ کمونیستی که از نظام میخواد عبور کنه. برای این قضیه چپ اگر اول توی خودش رو، چپ کمونیست خودش رو تقویت نکنه، خودش رو منسجم نکنه، با خودش یک هم‌آوازی و هماهنگی خوبی پیدا نکنه، این کلمه رو شاید من به کار بگیرم، ببخشید، ماچوئیست باشه. از قبل از رفقای زن عزیز منم معذرت میخوام، یا زنان عزیز ما، که اگر بازو و عضله قوی برای دیالوگ و معامله کردن، کلمه‌شو روشن میگم زیر ستقت، معامله کردن نداشته باشه، خودسوزی و خودکشی میکنه. یک نمونه برات بگم. ما تلاش کردیم، اون سازمان راهکارگر میگم، اون وقت هنوز ارشاب هم نکرده بودیم با اون بخش دیگر راهکارگر، ما تلاش کردیم در یک ائتلافی با بخشی از چپهای ولر، چپ قوی، سوسیال دموکرات ها، یک جبهه دموکراتیک و لائیک به جمهوری دموکراتیک و لائیک بزنیم. در اون سالونی که نیستد 300 نفر نشسته بودیم، همه گوش تا گوش چهره های شناخته شده بودن، نامتون نمیخوام ببرم، چه اون لیبرال ها و ملیچی ها بگیر تا ما نشسته بودن، در عمل دیدیم که ما در اون جمع در اقلیتیم.
1: آها، چون در اقلیت بودین نرفتین؟
0: اجازه بدید، ما دیدیم پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو در یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری، میخوایی در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق داشته باشی یا به پادو و جاده صافکن تبدیل بشی. تمام اون جبهایی که رفتن با اونها جاده صافکن اونها شده اصلا.
1: والا آقا تا چیده که من شنیده بودم قرار بود که بلیت اون جمع ارزون باشه، نه اینکه گرونش بکنی.
0: اون بلیت در خوشخیالی این بود و لطفا بعدن هم اینا حتما شنیدی در یک شماره ویژه روز مجله آرش، همون گویندگان این قضایا از خودشون انتقاد کردن شدیدن.
1: حالا آقای اصلا بذار من دقیق
0: متوجه موقعیت چپ، من خودم جز اونا بودم.
1: نه بذاری حالا من بین این بازش بکنم. ببین توی یک بود تاریخی در شرایط کنونی این همه اهمیت داره مسئله برچیدن بساط این رژیم جمهوری اسلامی؟ خب ما نمونای تاریخی هم داشتیم، خود چپ هیچ ابتکاری نداره، به خرج نمیده، یعنی این ابتکارات تو نمونای تاریخی گذشته در دست چپا بوده. مثلا جبهه های زده گوش کن، اجازه بده
0: من تو
1: اجازه بده، جبهه های زده فاشیستی شکل میگیره که ابتکارش در دست چپا بوده. در این بدبستون ها هست که چپ قوی میشه، نه اینکه اینجا وایسته بعد بگه که خب اونا چی میکنن، شرایطش نیست، ما ضعیفتریم و اینا. شما اگر وارد این بشی میتونی تو مدار بزرگ نقش بازی کنی.
0: جان افشار، تو وارد یک پولومیکی شدی ناخواسته که تحریف میکنی وقایع رو به این دلیل.
1: نه من سوال میکنم، من میخوام جوهر نظر

0: شما میخوام ببینم شما اصلا این قبول دارین یا ندارین؟
1: نه نه حرف تو رو اصلا قبول ندارم. در نهضت ضد فاشیست چپ سابق داره بسیار قوی وجود داشت، هم در فرانسه هم در آلمان. صحبت از انقلاب جهانی بود، بعد رسید به فاشیسم. عزیز دل من، چپ قوی منسجم با 150 سال کار سندیکا و تشکلات مشکل.
0: شما تا میخواین قوی بشین دیگران برمیدارن و میبرن دیگه.
1: شما اجازه بده سیجا عجله نکن. در ببین، اگر میخوام بگم که اونی که پس تاریخ نمونه آوردی واقعیت با شرایط ما نداره. یه تو داری از یک واقعیت حرف میزنی، میخوای اونو به زور سوار به شرایط ما بکنی. این تعریف حقیقته. موقعیت ما اون موقعیت متاسفانه نیست، ای کاش میبود و ما وارد اعتراف های بزرگ میشدیم. رفیق سید عزیزم، من بر این باورم که به هیچ وجه اگر قرار باشه در چهارچوب این نظام باشه، برای من سرنگونی در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل نمی کنم. تو من نمیخوام یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیاد. من طرفدار اون
0: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه. یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی.
1: من اصلا مملکتم برام مهم نیست. من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم.
0: ربطی بینا نداره.
1: ناسیونالیست من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از و اکثریت مردمان ایران. بقول مارکسیست کمونیست مارکس، اکثریت عظیم برای عبور از استبداد و استثمارم برای حاکمیت اکثریت عظیم.
0: سوالم این آقای اعظم، شما
1: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حسن شریعت مداری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگن که شما خیالی صحبت میکنید، سوسیالیسم بذاریم رو تاخچه. این حرفا چه تپرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خور جاست مردم رو به تنگ آورده، دست به دست هم دیگه بدیم اولینه بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام این گروه ها.
0: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در سازوکار و برنامه و تلاش یه وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کار دقیقا. داری میکنی درست؟ اساسا آیا به یک جمع تجمع قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
1: آنها...
0: آیا اعتقاد دارین نداری؟
1: در لحظه کنونی نه. به همین روشنی چی میخوای؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت میکنه تو من حرف های من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست. تو من با سبب عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میذارم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر به سبب من فکر کنن ممکن اینجا باید اشتباه کنم، ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی بس. و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین کسافتکاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار زحمت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگه یه فرو با کی؟ الان شما پروژه این احزاب نمیخوام با چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. آقا قطب بزرگ، فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگه وایسی دیگه لامصبا. در یک ساعت سرد وقتی که این رژیم افتاد ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
0: شما میتونین همزمان این کارو
1: کنین. اینا میرن تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنن.
0: نه شما میتونی همزمان این کار بکنی. آقای اعظم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من یک سوال دارم بذارید. یک دو سه دقیقه به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
1: اولین دسته که میتونه بکنم وارد ائتلافهای کلیشه‌ای از نو فرم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلافهای ارگانیک قوی بشه، خودش به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمان‌های رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت ببره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره، چپ بدون اینکه خودش تقویت کنه، که الان ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویت داشت.
0: شنیدم آقای اسلام یک کانال تلویزیونی مشترک را داره را میفته از اول فوریه.
1: گفتم گزارش بدم خدمتت.
0: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.
1: من خواستم گزارش بدم سری که 5 دقیقه بعد تمام نشه. یک اینکه شش جریان هستیم. تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهره‌های نیروهای متشکل چپ، نه منفرد، این هنوز متاسفانه، نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن، در هستیم و برای او قضیه گام برداشتیم. اولی گام، یک گام این است که با هم تو رسیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیست ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو و حزب کمونیست ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف‌های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیشتاجی ها مرکز جهان نیستن، فرصت های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل های چپ کمونیستی رو در یک هم‌آوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد، اونجاست که اگر برسیم به اینجا من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم، اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهم، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر، تو حقوق بشر گفتیم بسیار خوب، ما که ضد حقوق بشر نیستیم، هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست، ولی شما مالک دفاع مالکیت مقدس چه بگید؟ مسخره کردن، یعنی مسخره کردن در رفتار عملی کردن.
0: بله
1: گوش بدید
0: آقای ازام، ما وقتمون تمومه. من خیلی بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدل انگیز و شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما یه مجبور شدیم بپریم تو بسید حرفتون دیگه.
1: بسیار میخوام بگم که اولا فکر میکنم که این پرجدل ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه، خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
0: من خیلی با شما راحتم آقای احسان
1: و خوشحالم. آره. بسیار خوشحالم و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالنج کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی، سپاسگزارم و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن.
0: منم متشکرم، بر روزتون بخیر و موفق باشید.
1: روز شما هم بخیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
0: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش، برقرار باشید.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است، چرا فکر میکنید شما حق دارید خونتان را این طوری جا بگذارید و بعد که به خانه میروید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید، دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید؟ چرا بعد مدام فریاد میزنید، ساکت نمیشوید؟ مگر یاد نگرفته اید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان قبل از باران، مثل جوخ قبل از اعدام، مثل مأمور قبل از اذان صبح. اصلا سخت نیست این که قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ میکنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام میکنند. میگویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در می آوردند و تقدیم می کردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد. خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگرچه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگرچه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج

0: خب به هفته پیش شنونده پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخت، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده، که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالا منظورشون اسلامگرایان هست به سوئد، بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رأی بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام، که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماس‌های تلفنی شنوندگان رو شروع میکنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه. اگر سوالی دارین، جوادم تو هم اینجا هستی، در این باره گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
1: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنونده‌ها تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم. و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفتی اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبورم همش بگیم شنونده، این شنونده اینو گفت، یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطور که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه، ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا، سعی میکنم البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی، حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن، با بعضی از نکاتی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامیه، نمیدونم فلان، اینا، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون دری رو درمون در صورت خواستم
0: بله این سایه روشنهای بحث رو بشکافیمش، یعنی ببین کجا سایه است، کجا روشن است،
1: صحبت کنیم. برچسب لازم نیست بزنیم، چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم، اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
0: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مسئله روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم.
1: بنابراین من در جواب این به این شنونده عزیز، اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن، و در ضمنن پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست، وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار کردن، ما به اسده، یا این پرسشه آیا نباید بهتر نیست به SD رأی بدیم یا عذاب راسیستی، این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده هم که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعفا داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب، وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو طرح کرد، و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدود زن تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداشت. البته چپ اوایل بعد از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگیم کاملا، بسیاری از این چپ ها مردسالار بودن، امروز شاید نباشن، برخی از چپ میگن ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در حرف فمینیسم هستیم ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی آزادی زنان برای تصمیم گرفتن بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیعی از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده‌ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم ولی یا فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخورده چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخورده چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مرد سالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به طرف هم مثل همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارن به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرا یا چپ اروپایی، همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن، به صورت سمبولیک با روسری کردن بر سرشون، به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنها مسلحانه علیه داعش، زنهای مسلمان، زنهایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به اصل سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان، کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما این که با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره هم تحقیقاتی که هست. فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دوتا معلول یه سری سیاست‌های نظام سرمایه‌داری هستن و این عجیب نیست که چرا این جنبش‌ها رشد میکنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم دعای اولش رو نگاه بکنیم تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیسم و رشد نازیسم و فاشیسم. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش‌های مذهبی افراطی شد. مذهبی جنبش‌های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیست یا راست افراطی یا راسیست و جنبش‌های اسلام‌گرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم. پرسش اصلی اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلام‌گرایان ریشه در چه چیزی دارن. و مسئله یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران، چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. و ولی منظور من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربای زیادی خورد، کشتای زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی. ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همینم هم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و اسدی بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد اسدی باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنین که بیاین همه اونایی که با اسلام گرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردین بیاین به اسدی رأی بدین، فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلام گرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهنده‌ای رو میگیرن. یعنی حتی آدمای امثال شما، امثال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه، به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمیکردن بگن گفته شد و توی جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودیم که من خواهش میکنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب اسدی اینه که زنا بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدیم ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ اسدی. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمه. یه روزی میرین دکتر، یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهرن همه چی خوبه، ظاهرن همه چی سرجاشه. منظور من از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هرچی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونید. این تحقیقات هست که باعث شده دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی، به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکن همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش‌داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یکم فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم، الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیستاس، میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمان نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی تو سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرای بیشتر بیاره. ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترس‌های دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع‌بین‌تر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع‌بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمان‌ها هم مسلمانای افراطی‌ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم، ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست پی ایت روی سایتشون هم هست، ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه هامون زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده مونم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چجوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامون هم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودیاست. خب اگه شما مشکلتون، مسئلهتون فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودی ها مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این همین انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشون رو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن؟ چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مردسالار یا اسلام مسلمان افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که این من برای همینم اصرار دارم همیشه تو رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدمهای مختلف میبینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا میکنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن همدیگه باشیم و لازم هم نیست که به اعضاب و جنبشایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
0: متشکر جواد. یکی دو تا نکته بگم و یک سوال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماسهای تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا راسیستا اینا میاد، اصلا اغراق میکنن.
1: بله.
0: مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا همشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان.
1: مسلمانای افراطی هم نیستن،
0: مسیحیان دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوالمه، این مسئله امتحان ایدئولوژیک، امتحان زبان و امتحان شهروندی، کونسکاپ، ساملسکونسکاپ میگن دیگه، اونو چی کنن که مثلا این ارزش‌های دموکراتیک این جوامع رو اونجا ترویج بکنن طریق این امتحان. خب اگر ارزش‌های دموکراتیک هست، چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون باید این امتحان رو بگیرن؟
1: امتحان گرفتن، میدونی رد شد. تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود، تو در تو مسائل انتخاباتی، خودش با خجالت میگفت من اینو نمیدونم، من سوئدی هم خوب نیست. رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینا میگن سوئدی، سوئدی مفهومش، بارا از اینا سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دکومنتاشون هست، منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که چهار نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
0: دو شماره تلفن 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز، و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
1: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد، خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک المکویست و اینا، اینا وقتی که باشون مصاحبه‌ای شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه های غیر سوئدی تو مدرسه کتککاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده‌هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده‌هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجع به مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فاحش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین به زنه.
0: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوایی بکنی از آن چه در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، به خصوص که خیلی ها اینو یعنی من توی رسانه سوئدی میشنیدم، همیشه میگفتن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ، سالها بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها، این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشه.
1: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزها جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بین تراش میگن مرد و دفن شد، خوشبین تراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمیکنیم، ولی تو کمونا همکاری میکنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاستایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار رو شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال‌ها رو سوسیال دموکرات‌ها کامل اجرا میکنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر میکنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش میکنه.
0: و سخن پایانی هم گفتی ها؟
1: بله بله.
0: متشکر جواد.
1: ممنونم در صورت ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع مسئله سیاست، حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
0: توی برنامه آینده که هفته پیش مفصل درباره صحبت کردیم توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد از جمله همین موضوع. جنبه‌های

0: گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا خوابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش پر. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو میزده. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر کنم.

دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا،

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا

0: دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار
1: رادیو همبستگی.

صبح زایم بشدم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باز شو شطرنج لبا خاموش خود جمت زبان از رخ آن شاه جهان فرخ فرخون شدم.

0: امروز 19/7/1400
1: ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سطح شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. این هم جوابش.
0: ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.

از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان.

I've just got here and I think I'm losing signal already.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارن. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعه رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا. و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توانفرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند، چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند، چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشم ها از آن بنوشند، چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند، بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می‌کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونکای سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخی زد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه‌های کویر، آبادی‌های کنار کویر، کوه‌ها و دشت‌ها را گشته بود. سال‌های سال درخت‌های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت‌های سدر، نخل‌های سوخته، چنارهای پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه‌ها و سراب‌ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست‌ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دست‌های کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت. به همه سر می زد. لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدی.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش‌هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس‌هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی میکنم و حدس میزنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. میگفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود. اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر میکنم، سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد میخورد. اینجا فقط چشم است که کار میکند و میبینی که هر دوی ما یک چیز را میبینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. میخواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی رو که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کما بیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11، به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمان ها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. حتما باید شب وارد زیستگاهشان بشید. مشکلی که در حال داریم این از گردشگری ما از یک الگوی مسئول باید به جوامع محلی سود بره و از سلایق حفاظت کنه تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سیغ مسافر شد.

یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب به طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به این که این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعت گردی خودرو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانی من انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خود رو برون به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران دارد.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابانهای ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر روی قطعه ای از آندرسن.

قطعه‌ای رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره‌اندیشی‌های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می‌ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می‌آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این‌هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش: روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمان آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می کردند در یخها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخهای خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می کند و زنده است. و یا فکر می کردند در آبهای بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کم و خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم میمانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم، هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دوچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم، به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می‌کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم، همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش‌هایی از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود، حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیق من را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لمبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود. گویی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علف های کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهب کون بر زمینه روشن شب سیاه تر و عبوستر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که برمی‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری، دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بیکرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می انداز.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کوره راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: تشکر از دوستانمان در نیچرلین.
1: تیر ماه 1404.
2: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.